0: har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at den våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Engelsk presse blåser opp det de mener er sykdom hos Norge.
3: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
2: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
3: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke.
2: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
4: Nei, det der er sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
2: Det er i midlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuellterapeut Thomas Ødegård.
4: Det er den riktige Ødegård som er syk. Ja. Vi har nok fysior til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder I Iran I natt, og vittner melder om eksplosjoner I landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet I Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: For meg, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette. Men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer som etterlot revolveren sin for plombering I Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader I den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt I slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn I manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg I det svenske metalbandet Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet skall ha startat med sin roende hyllest allerede I 2009. Och nu nyter vokalisten syne av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det alltså. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul, vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrey Ragnhild Darud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: They're surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne, de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror os ikke. Det er amerikanerne, der tror os.
3: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mod øya, som er en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
2: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

til meg som kjekk og grei. Skulle bygge seg hus i en haug med grus, og han kjøpte seg traktorgrave for å spare penger. Og traktoren var gammel og veldig billig, og selgeren var ivrig og banken var villig, og så ble det graving til traktoren ikke orka lenger.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

var Tom Roger Odlande som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg sier at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her I tidlig morgen, frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent I går kveld, og I natt gikk flyalarmen på nytt I Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner I Bahrain. En AFP-journalist I hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militære på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser I dag at de har angrepet amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder I Norge veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inn I bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene I bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
2: Nei, det ikke litt.
1: Veien ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre I gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berg Grønli. Det kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege I Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Ifølge redningsselskapet har 43 personer så langt I år mistet livet I drukningsulykker I Norge. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø kommune. Bjørn tok seg inn I et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varangeravisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:30, og Nils Hugen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

Ikke en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

Sommer med NRK P1.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the ceiling, som her I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Winther som avrunder for oss, og Nils Agnostad takker for laget Ønsker deg en fin dag

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøte i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i kommagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Det var torsdag allerede.
5: Herre min, tiden flyr, altså.
4: God morgen, velkommen. 3 minutter over 6 nå, sola. Høyt på

0: Det er ikke så mange som heter, men det var Ingeborg Bratland som satt og spilte fiolin på toppen av en trafokiosk nede I Oslo sentrum natt til mandag.
1: Det var det, ja.
0: I bunnen har du ikke sett det bildet?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Jo da, det flere. Ja, saksofonisten har du fått på deg.
1: Han har jeg fått på meg.
0: Ja, ja, med selvlysende saksofon. Ja. Og så satt det da en dame I bunad og spilte fiolin på et trafokiosk.
1: Herre, ja, det var nei, Ingeborg det, ja.
0: Ja. Hvor var du med...
1: Og hvilket instrument hadde du med
0: deg? Ja, det, hva skulle du... Hva kunne du bidratt med da, sånn rent bortsett fra moro-roping?
1: Spør du meg nå, eller spør du... Jeg kan si hva jeg hadde bidratt med. Det hadde blitt ukulele. Det det eneste instrumentet vi har så.
0: Nå har jeg så lært å komme ukulele si.
1: Hvilket instrument kunne du ha bidratt med? Send melding inn I radioappen. Hva Mats kunne bidratt med, får du vite etter nyheten.
0: Det karaoke-maskin. Stått der nede og dratt noen låter. God morgen, Carl.
2: God morgen, Mats.
0: Vi skal til de lokale nyhetene nå, 17:45.
2: Ja, en bil hadde kjørt gjennom et gjerde inn I en hage og krasjet inn I en terrasse på Vigernes I Lillestrøm I natt ved 12:30. Politiet rykket ut I hagen og søkte etter sjåføren som hadde stukket av fra stedet med hunden. De fant han til slutt I en annen hage med bilnøklene I lomma. Mannen ble pågrepet, mistenkt for ruskjøring og tatt med til arresten. Det viste seg også at han heller ikke hadde gyldig førekort. Hetebølgen på Østlandet på vei, og nå kommer også Norges blindeforbund med en oppfordring til alle foreldre. Øynene kan bli skadet av høy UV-stråling, og derfor det viktig at barna bruker solbriller som gir UV-beskyttelse. Forskningssjef I blindeforbundet Inga Britt Kjellevold Haugen sier at dette lett å glemme, fordi man ikke nødvendigvis merker skadene med en gang.
3: Det vi opptatt av at vi skal få befolkningen på til å huske på de små, at de også skal lære seg å beskytte øynene sine. Vi jo blitt veldig flinke etter hvert til å få barna til å bruke sykkelhjelm og til å smøre seg når vi ute I solen, men kanskje vi ikke like dyktige på å lære dem til å beskytte øynene sine. Og nå tenker jeg spesielt da på UV-strålene som så I høyfokus akkurat nå når vi har det gode sommerværet.
2: Og Munch-museet øker billettprisene sine I høysesongen. Museet har for sommersesongen økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner. Årsaken at museet har det de kaller dynamisk prising og øker prisene når etterspørselen høyest. Men turister avisa Klassekampen har snakket med ikke fornøyde med de økte prisene.
0: Og det Carl ser jeg som gjør det lokale nyheter. Vi må ikke glemme at det ikke dyrt I Norge, eller hva Reitan? Hvordan var det? Ja, men det klart at du må opp. Hva det der? Det jo... 60 kroner, ja. 60 ekstra kroner, Asher. Ja.
1: Mm. Det en halv pils.
0: Ja, og så skjedde et eller annet med... Ja, for du veier alltid pils.
1: Alt! I hvert fall nå, hva skal vi si, når vi samles på store arrangement for å få med seg VM-kampen. Ja.
0: Men vi må ikke glemme, det ikke dyrt I Norge.
1: Nei.
0: Vi skal til gårdstagens lyd. I appen NRK Radio kan du stemme på Knut Erik eller på meg, og I går så syklet jeg til Holmlia.
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, da, langs Mosseveien.
1: Ja.
0: Og det på en måte veldig fint, for du har sykkelen I bakgrunnen der. Så det sånn der salig sus av biler som altså måker forbi. Du ser et vanlig... det som veldig gøy at du sykler forbi køen.
1: Ja, ja, ja, ja. Der de står og stamper, ja. Så kan du bare flyte videre utover.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var veldig fint. Det var usett vanlig fint både frem og tilbake. Det går raskere hjem.
1: Tok du turen innom varmebukta og badet litt da, eller?
0: Nei, vi tok veien opp til Holmlia.
1: Nei,
0: fantastisk. Shout out til Holmlia, forresten.
1: Ja, ja, ja. Hører på for Holmlia. Send meldingen I radio-appen.
0: Skal du få bra Holmlia folk på da? Har du stått opp? Holmlia oppe!
1: og stem på Solhagen som har denne lyden å bidra med I dag.
0: Ja, det var du som stod I køen ved siden her.
1: Ja, og tuta på de syklistene som bare suste forbi. Nei, jeg holdt på å krasje I en rundkjøring, litt sånn road rage. Så måtte få ut litt sinne. Ja.
0: Utering da?
1: Jeg skulle til høyre, vedkommende som skulle til venstre, fant ut at plutselig så skulle hun til høyre også. Eller hun, jeg vet ikke om det var hun, men...
0: Det kul lov, Utering! Ikke stemme på det der. Det er ikke greit. Karantene. Skammekroken. Rett bort.
1: Jeg går bort.
0: Gå bort.
1: Ja.
0: Nei, gå bort. Fysisk.

0: Apologize. Omvur. Og Matilda. Og dommeren tilbake, Knut Erik.
1: After review. Number 10. Far away. Cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja, red card. Right out. I alle dager. Nei, nå skjønte jeg at det var faktisk en kvinne. Ja. Da det lov å si at det var en kvinne. Men det ikke lov å anta.
2: Nettopp.
0: Nettopp. Nei, det red card after decision.
2: Var review, yes.
0: Ja, da du med. Skal vi se et var på noen av den kjøringen av de også? Skal du fått red card du også, skal jeg se det?
2: Akkurat I tilfellet I går, så var jeg godt innenfor. Da hadde var vært på min side.
0: den grei. Yes. Inger Anita, si god morgen. Ja. Ikke fra 65-bussen om en terrassen på hytta I Våler I Østfold. Hyggelig at du har oss med på terrassen, Inger Anita. Den kommer til å bli god og varm I dag.
2: Det helt nydelig.
0: Syklet da altså utover Mosseveien I går. Ja. Der det jo, hva skal vi si, det jo sykkelfelt, møtegangfelt. Min anmeldelse av den sykkelfeltet av det der funket ganske greit.
2: Ja, ja.
0: Ikke så mange som går der, men unntak av de som da selvfølgelig skal ned til Nordstrandsbad og til Ulvea for eksempel.
2: Mm-hmm.
0: Og Ulvea-broa, Knud Erik.
2: Ja.
0: Jeg har et spørsmål. For jeg syklet forbi, og så syklet jeg da ved siden av en kompis av meg på vei ut til Holmlia, og der sier jeg, ja, skulle det vært et mål å hoppe fra Ulvea-broa da?
2: Det vet jeg, og har sett, ikke gjort det selv, men det mange som gjør.
0: Ja, det å hoppe fra Ulvea-broa har på en måte vært en sånn, du står og fisker derfra, og så har du vært ute og badet på Ulvea, og så ser du folk som, wow, skal gjøre helsprekkende stønt. Jeg skal ikke gjøre noe helsprekkende stønt. Jeg vil eventuelt bare liksom check out. For det første, hvor høy den?
2: Vil du tippe?
0: Ja, det ikke 10 meter, for det ikke høyt nok. Nei, men det ikke 20.
2: Nei, det faktisk rundt 8 meter. Det ikke høyere enn det, skjønner du.
0: Er det bare 8 meter?
2: 8 meter, eller det vil si altså, det fri seilingshøyde på 8 meter, så hvis du står oppe på rekkeverket, så nærmer du kanskje 10 meter da. Det ikke høyere, skjønner du.
0: Er det bare 10 meter? Ja,
2: det kommer jo kanskje litt på vannstand og sånn nå, men...
0: Ok, nei, men nå ble det veldig mye mer realistisk. Spørsmål nummer 2 selvfølgelig, det lov til å hoppe fra Ulvea-broa? Eller kommer jeg til å få red card?
2: Nei, jeg har gjort bare et søk her, og det jeg får opp da at det ikke ulovlig I seg selv, men politiet fraråder det, og med da en fri seilingshøyde på 8 meter og mye båttrafikk under brua, så det forbundet da med stor risiko, så man, hvis man skal gjøre det, så må man selvfølgelig være veldig forsiktig.
0: 8 meter, ja. Kan jo fort hende at jeg tar rett og slett, kaster meg ut I.
2: Ja.
0: Ja, ok. Men, ja, men vi kan jo eventuelt gjennomføre det. Jeg vil ikke at det skal være en oppfordring, fordi det åpenbart en risiko her, da.
2: Ja.
0: Kanskje jeg bare må gjøre det litt sånn off-license?
2: Men jeg 100% sikker på at vi har folk som hører på noe, som har gjort
0: hoppet fra, ja.
2: Ulvøybrua, eller en annen bru I vår område.
0: Og som nå veldig overrasket, for du har alltid sagt at det I hvert fall 25, og så får du vite at det 8 meter, så jeg ikke like imponerer på noen som helst måte. Har du hoppet fra Ulvøybrua? Stem, jeg på NRK Radio.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Og reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
2: Også elsket jeg Oslo og hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
3: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
2: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
0: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: God sommer med NRK P1.
5: Sykler går, vet du.
6: Ja.
5: Mossveien på vei utover. Forbi da Ulvøya og Ulvøya-broa der ute. Har vi da fått lov til, vi har fått vite at den er 8 meter.
6: Cirka 8 meter, ja.
5: Ja da.
6: Fra, det er høyt nok for meg det, altså.
5: Folk har skrytt på seg at den er høyere. Det går en makrellstim under Ulvøya-brua om sommeren.
6: Og da slo det meg at jeg har jo stått på brua der og intervjuet fiskere der tidligere. Det begynner å bli mange år siden nå. Ja. Og da fikk jeg prøve, skjønner du.
5: Fikk du fiska?
6: Ja, men jeg fikk makrell, ja.
5: Gjorde du det, men hoppet du?
6: Gjorde ikke det.
5: Nei,
6: ikke da var det fisking i fokus.
5: Det Lars Ivar da hevder her også at man skal være litt forsiktig, mest sannsynlig da.
6: Ja.
5: André også nevner at det da også når det gjelder stønt fra brua, så heter det halsbrekkende, ikke helsbrekkende.
6: Nei, ja.
5: Ja, det kommer jo an på om du treffer den makrellen eller ikke da, vet du, Lars. Nei, André.
6: Ja, da er det helsbrekkende.
5: Ja. Nei, man skal jo ikke det. Litt humor, kom igjen.
6: Ja.
5: God morgen, velkommen til onsdag, strålende sol. Vi skal ta en prat om værvarsel alldeles straks. Så er det toppsaken faktisk. Jeg sa jo anmeldelsen min i å sykle utover Mosseveien at det gikk ganske fint.
6: Ja.
5: På Avisa Oslo akkurat nå så er en del folk, spesielt da småbarnsforeldre i Bjørvika, som slår alarm. Ja. Manglende sykkelveier der nede gjør at fortauene blir et utrygt sted for de aller minste. Fin oppfordring til alle som meg da, som i går driver og sykler der nede. Bevis hensyn.
6: Ja, og det er oppfordringen også fra Lars Ivar som tar ferie om bare 2 arbeidsdager. Vis hensyn og følg trafikkreglene.
5: Gni de trynet på oss, Lars Ivar. Jeg har ferie.
6: Den gir også tommel opp til tutinga mi, som var mitt bidrag i gårsdagens lyd. Selv om det ikke ble seier på meg, så heier han på meg. Noen ganger er det lov å tute.
5: Er det det, sa?
6: Ja, det er det. Og så lar vi den ligge.
5: Ja, det kan vi ta. Oi, oi, oi, Shania Twain. Let's go, girl. Ja, let's go, man. I feel like a woman. 5:05 nå. God morgen.
6: God morgen.

0: Shania. Kommer ikke uforberedt, Shania Twain.
1: På ingen måte.
0: Hvis hun har liksom, hva heter det, cake sale I barnehagen til unga til Shania Twain, så kommer han med cupcakes og...
1: Og, det og virkelig sånn danderte cupcakes.
0: Ja, det klart det.
1: Ja, ja, med sånn topping I alle mulige forskjellige farger.
0: Ja, såpass,
1: ja. Gjerne noen sånne personifiserte også, sånn at du må kjøpe.
0: Shania cakes.
1: Shania cakes blir den bare
0: kalt, ja. Eller Twain cakes.
1: Ja.
0: Vi kan jo si god morgen også til statsmeteorolog Jassik Wall.
2: Takk for det.
0: Så sona ut et sekund her. Takk. God morgen. Nei, det var veldig snorkete, beklager. Hvordan det med værvarslet for dagen?
2: For dagen, ja. Nå det noen skyer som passerer utenfor vinduet nå. Det var litt solen da jeg gikk til jobb veldig tidlig, men nå det noen skyer som passerer, så neste timene så kan det være en del skyer på himmelen. Ikke sånn triste skyer, men skyer har fått sånn dekker til solen en del da. Morgentemperaturene de oppe I en sånn 14-15 grader på Blindern og Bygdøy, så her det behagelig å gå ut, og så det vært knapt 10 grader flest steder litt utenfor byen, helt ned til 3-4 grader faktisk på Aurskog på det kjøligste løpet av natten. Og I går så kom vi opp I 25,4 på Bygdøy og 25,1 I Asker. Det var de to stedene som kom over 25 I går. Og når disse skyene forsvinner igjen utover sen formiddag, tidlig ettermiddag, så blir det en fin dag etter hvert. Og da skal temperaturen I dag komme opp omtrent det samme som vi hadde I går. Så vi sånn nær 25 I Oslo by I hvert fall I ettermiddag. 22-23 kanskje man kommer nordover I Akershus da. Så det blir en fin sommerlig dag I dag også, men litt skyer nå på starten av dagen.
0: Og vinden helt borte.
2: Den nesten borte nå, så nå det jo veldig behagelig fint vær å være ute I dag også. Ikke noe generende vind, tror jeg, I dag egentlig.
0: Så bra.
2: Ja.
1: Fredagen nå inn I helgen jeg litt spent på.
2: Ja, for det disse bygene som skal begynne å dukke opp på lørdag, da, som vi også spente på. Det vel liksom, alltid litt sånn uforutsigbart på sånne byger som dukker opp en ettermiddag på sommeren. Hvor lenge de varer, hvor de treffer. Men I hvert fall det potensialet for lokale byger på lørdag. Det det særlig kanskje nordover for Oslo. Og der sannsynligheten størst, og så skal du forhåpentligvis dø ut I løpet av lørdag kveld, disse lokale bygene. Så mest sannsynlig så det vel ikke noen bygger når folk sitter ute på lørdag kveld, håper jeg, men her det små marginer, så hører igjen med kollegaen min I morgen om det noen forandringer, for her det små marginer for I prognosene. Så det spennende å følge med på.
1: Feire sånn kvartfinale seier I VM, ja, ja, sånn duskregn jo bare...
2: Ja, nei, det vil vi ikke, så da håper vi byene holder seg ut da, ja. På kvelden, og så blir det jo mye bra sommervær ellers, så det et uflaks, og neste uke ser helt strålende ut mange steder her, så mye varme å se frem til, og heldig som har ferie nå, men akkurat den helgen litt usikker akkurat med disse byene da.
0: Men du skal ingen steder?
2: Ikke helgen.
0: Nei, du her, enn så lenge.
2: Ja,
0: det hyggelig. Statsmetolog, det Terje Altikvalde på jobb I dag. Ha en fin dag ute.
2: Tusen takk, I like måte.
0: Og grunnen til at jeg soner ut, det jo ikke på grunn av de Shania cakesene vi snakket om.
2: Nei.
0: Men vi skal over til en sang som du drar kjensel på I bakgrunnen her. For den her ligger inne nå. Ja. Det jo da Somebody That I Used To Know.
2: Kimbra, var det ikke det?
0: Kimbra, ja. Ja. Sånn klassiker, litt eldre tilbake. Men det jo kommet en ny versjon fra Doechii, som heter Anxiety.
2: Stemmer det.
0: Og jeg klarer ikke å bestemme meg. Så du må hjelpe meg. Hjelpe denne kåren, da må du gå inn og stemme. Nå tipper vi, ok, vi kan gi det ett minutt. Kan vi ikke gjøre det?
2: Jo.
0: Så finner vi ut. Vil du høre den gode gamle Somebody That I Used To Know? Eller vil du høre den nye fra Doechii med Anxiety?
1: Dere får avgjøre. Gå inn I radioappen og avgi stemme, og mens

0: Den gamle versjonen trekker av gårde. Okay. Oi, nei, den nye versjonen henter seg inn igjen. Oi, bare helt litt. 10 sekunder igjen til vi tar avgjørelsen da. Blir det den nye eller den gamle? Tror det den avgjørende stemmen vi skal gå for akkurat nå?
1: Oi!
0: Oi, blir det den nye eller den gamle på 3, 2, 1. Så får vi høre hvilken det blir da. Frem mot nyhetene. Hyggelig at dere er med da. Den gode det da.
1: Ja.
0: Så får vi høre hvilken det blir da.

0: Oj, oj, oj.
1: Da, det ble Kimbra og Gotti som bærer der. I used to know.
0: Den gamle versjonen.
1: Ja, ja, ja. Men det, vi skal, altså jeg må si så mye som at dette skapte engasjement. Det hyggelig. Vet du hva? Noen ganger så det litt sånn det man i bransjen kaller for gamification, altså man spillifiserer det.
2: Ja, ja.
1: Betyr at, ok, nå kan jeg være med å bestemme hva jeg skal spille på radioen, og så det å trykke på knappene der. Og det vet du, det et par spill som jeg har fått opp i feeden min om dagen også, som bare at du skal trykke på knapper.
2: Ja, og litt, litt sånn konkurranselement også i det, før klokka sju, synes jeg er helt nydelig, ja. Og hyggelig å se også sånn som Grete Fie og Solvår, som ikke nøyer seg med å trykke inn på avstemningen. Sende melding også.
1: Sende melding til og med.
2: Ja, Grete Fie vil ha gammel, Solvår hun vil ha ny.
1: Ja. Da var det Grete Fie som vant på en måte denne runden. Ja. Klokka den har blitt kvart på sju, vi skal ta

0: til på de lokale nyhetene. Karl, og skal man kunne bruke mobilen på den nye Fornebubanen? Det har byrådet nå avgjort.
1: Ja, og det bestemt at Fornebubanen får mobildekning i tunneller. Om det blir dekning på Oslos nye T-banestekning har vært usikkert på grunn av krangel om hvem som skal ta regninga for det tekniske utstyret i tunnelen. Byrådet ville at mobiloperatørene skulle betale, men de har sagt nei. De ber derfor Fornebubanen selv dekke kostnadene på mellom 55 og 75 millioner kroner. Og uten mobildekning for passasjerene kan banen få et omdømmeproblem, mener byrådet. Politiet måtte rykke ut i natt etter at en bil ble funnet forlatt i en hage på Lillestrøm. Og det var store skader på hagen, forteller operasjonsleder Kjetil Elland Ringseth i Øst politidistrikt.
2: Det er en god del materielle skader både på bilen, men også i nabolaget der. Han har kjørt ned et gjerde, kjørt inn i en balkong. Han hadde først vært inn i en hage, kommet videre, og så hadde han kjørt inn i en ny hage, da, hvor bilen var såpass skadet at den ikke kom seg videre.
1: Og politiet rykket ut til stedet ved 12:30 og søkte med hund etter sjåføren som hadde stukket av fra stedet. De fant han til slutt i en annen hage med bilnøklene i lomma. Mannen ble pågrepet, mistenkt for ruskjøring og tatt med til arresten. Og det viste seg at han heller ikke hadde gyldig førerkort. Og Munch-museet øker billettprisene sine i høysesongen. Museet har for sommersesongen økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner. Årsaken er at museet har det de kaller for dynamisk prising, og øker prisene når etterspørselen er høyest. Turister avisa Klassekampen har snakket med er ikke fornøyde med de økte prisene.
0: Karl Sørheim ga de lokale nyhetene. Politiet tipper at når de var på sitt tokt i natt.
3: Ja.
0: Hvor skal vi da, Karl?
1: Hva skal vi? Til ut i vår hage.
0: Ja, vi skal ut i vår hage. Klassiker?
3: Om det klassiker.
0: Den ligger i NRK TV-appen. Det er et food-serietips i aller høyeste grad.
1: Det en slags spill på Sopranos-intro, er det ikke?
3: Ja, jeg må være det, for jeg skulle til å si Sopranos, som jeg har hatt litt sånn
0: gjensyn med.
3: Ja, ja.
0: Det der ikke noe tvil om. Veldig bra
3: intro. Veldig, veldig fin intro det også.
0: Ja. Ok, hva jeg har der? Hva jeg har her? Ja, ja. Dagga dum, dagga dogga, hanga dong. Banger da? Ikke fortell meg at det ikke finnes en politibil i Oslo sentrum som skal ut på tokt, og som sånn, vi starter alltid vakta med intro til

0: Society, den nye versjonen av Gotti og Kimbra sin Somebody That I Used To Know. Min favoritt her, bra, bra, bra, ligger sånn I bakgrunnen. Det ble dobbelt versjon, både den nye og den gamle. Det greit det også. Jeg har funnet enda en. Den tror jeg ikke vi kan spille, men vi kan gi en liten hint om hvordan... For det mange som har da, det I musikkbransjen heter samplet, som bare der used to know. Det noe annet.
1: Det var noe annet, ja. Oi.
0: Velkommen til NRK Storoslo. Begynner å krabbe seg opp mot Sjuna. I går var jeg da på sykkeltur utover Mosseveien forbi Ulvøya-broa og lurte på, skulle man satt seg et mål for sommeren da, hoppe derfra? På en trygg og forsvarlig måte, så klart.
1: Selvfølgelig. Det går jo både makrellstimer der og båter også, så det vel ikke ulovlig, så vidt vi har funnet ut, men man må gjøre det og ta forholdsregler. Jeg har derfor stilt spørsmål da, inne I radioappen. Har du hoppet fra Ulvøy I brua? Det faktisk opp mot en 6% da, som enten har gjort det kun en gang eller flere ganger, men de aller fleste, 83%, har ikke gjort det og har ikke planer om det heller.
0: De som har løyet og skrevet på seg, ja, det 25 meter, og den 10 meter høy.
1: Ja, men det høyt nok det, må vite.
0: Ja, det mer enn høyt nok.
1: Kan det være at det en annen bru du har hoppet fra? Send oss melding inne I radioappen. Slo meg at, jeg skal være ærlig, jeg gjorde det aldri, men I Trysil, så drev man om tømmerflytting back in the days.
0: Ja,
1: selv om det var masse tømmer I elva, nei, så drev folk å hoppe. Da stod det noen på en side av brua og sa, nå det fritt!
0: Nei, det ikke.
1: Ja, det var livsfarlig.
0: Jeg hoppet fra Frysjabrua der ned ved dammen der. Ja. Det noen venner av meg som hadde vokst opp der, så sier jeg, men her renner du rett ut, og det en sperring og sånn. De bare sånn, her jeg hoppet siden jeg var 2 år gammel. Ok, det greit. Straks fortell deg hva du skal snakke om I lunsjen I dag. Aller først så skal vi til... Nei, vi skal ikke det. Det hadde blitt for mye. Og det skal vi passe oss for. Med Lena. Danse som vi gjorde opp mot 7, og så 2 timer til faktisk, Knut Erik.
1: Ja, jeg gleder meg.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsguiden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene, og det mer om angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det mer om dette på NRK.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du
0: si. Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Akkurat parkert i The Driveway for å gå inn og snakke med litt Carmela da. Hun har sikkert laget noe deilig mat, tror du ikke det?
7: Jo, det som regel spising. Mye spising i sofra
6: av oss, er det? Vanlig mye spising i sofra av oss, er det ingen fel av.
7: God morgen! Litt, vet du, det er viktig.
6: Det er klart det.
8: Ja, ja, ja.
6: Åh, det verste er at du kan ikke se på den tv-serien for sulten, heller.
7: Nei.
6: For det er mat og kasseroller, og det er, de sitter og spiser hele tiden. Men det er jo til motsetning til hvis du ser Mission Impossible, hvor Tom Cruise ikke tar seg en matbit i løpet av 3 timer.
7: Nei, der er det vel ikke hverken vått eller tørt i løpet av 3 timer.
6: Nei, ikke nei. På do engang, vet du.
7: Sinnssykt. Ja, men da er det godt gjort å levere det han leverer.
6: Ja, det
7: henger
6: klart,
7: fra
6: ja.
7: Fjell, noen klipper og i det hele tatt.
6: Kan det rett og slett være det at han gjør det på tom mage?
7: Ja, da, altså, det, Tom Cruise får til alt, han.
6: Tom. Mage Chris.
7: Ja.
6: Ikke sant? Nei, men velkommen til NRK P1. Det midt på sommeren. Kom igjen da, folkens. 4/7 nå. Straks skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Etter The One, The Only Prince. Raspberry Beret. Det er strålende sol og 25 varmegrader i dag.
7: Ingen kø i sikte.

0: Friends. Raspberry Beret. Pen NK pen. For noen rytmusikk dere spiller på radioen, altså. Jeg synes Prince ganske ordentlig, altså. Skal jeg være helt ærlig.
1: 100%. Og han kunne, hvis han fortsatt var i livet, kanskje ha fått plass på pauseshowet under VM-finalen. Nei. Men det er noen andre store navn som har tatt den plassen.
0: Nei. Er det sant?
1: Ja.
0: Justin Bieber. Han gjør et pauseshow?
1: Oh yeah, det ble kunngjort av FIFA i går. Justin Bieber blir et av hovedtrekkplasterne under et sånt stjernespekka pauseshow under finalen i fotball-VM 19. juli. Nevner også Madonna, Shakira.
0: Unnskyld. Skal du det? Madonna?
1: Ja, Madonna, Shakira og BTS skal opptre da under en 11 minutter lange show. Så det er jo ikke mye de får spilt hver da i løpet av 11 minutter. Og hold deg fast, hvem er det som skal lede hele bøtteballetten?
0: Hvem er det som skal lede?
1: Coldplay-vokalist Chris Martin skal lede showet.
0: Det er klart, FIFA må bruke de der billettpengene sine på et eller annet. Når Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS og Chris Martin dukker opp, så vet du hva pengene har gått til.
1: Nettopp.
0: Er det sant?
1: Ja, det blir litt av et show. Litt usikker på om det er Baby han velger å spille godeste. Justin Anna har jo kommet med et par låter etter det.
0: I alle dager.
1: Så neste sak, så har jeg et par spørsmål til deg. Ja. Du er nordmann i 30-årene.
0: Jeg er nordmann i 30-årene, ja.
1: Det stemmer. Du bor på Østlandet.
0: Jeg bor på Østlandet.
1: Da kan dette være deg, som vant 278 millioner kroner i går.
0: Skal vi se. Da er jeg på vei inn. Skal vi se. Altså, dette er jo veldig spennende tekst. Det er meg, da. Skulle de ha ringt eller noe sånt, eller?
1: Ja, de skulle ha ringt.
0: Da er det, der er det på spillkontoen, der er det 0 kroner.
1: Og det her tror jeg ikke du hadde klart å holde for deg selv, eller? Tror du det? Hadde vunnet 278 millioner kroner.
0: Hva da? Testpant et lunsj på deg?
1: Jeg håper det jo det i hvert fall. Nei, det var altså en nordmann som i 30-årene på Østlandet som vant dette her i går. Han var veldig overrasket, men samtidig veldig glad, forteller seniorrådgiver da i innholdet Norsk Tipping, Ola Thorseth til VG. Og han spurte da, vet kom når man skulle ta en tur til USA for å se VM, men da svarte han nei, han var ikke spesielt fotballinteressert, men han kommer kanskje til å kjøpe seg en ny bil.
0: Ikke da sjank på at kanskje. Det kan jo hende at jeg klinker til med det, altså at det er noe penger etterpå.
1: Da har du i hvert fall råd til det.
2: Oppfarta! Ro!
1: Det er jo en kar som har blitt omtalt i det samme spaltet tidligere denne uka.
0: Ja.
1: Kaptein Sabeltan, hvor vi snakket om at de ikke flytter dette kveldsshowet de har i Kjøttavika i forbindelse med fotball-VM og kvartfinalen der. Men du hører jo her, han har jo tatt til seg litt av VM-feberen og begynt å ro også. Ble tatt imot av med latter og godt humør blant publikum i Kjøttavika.
0: At de ikke flytter det showet er jo en ting. Robin hørte vi artisten flytter showet sitt, men det er en del venner av meg, eller som altså, skal gifte seg på lørdag.
1: Ja, men de er all verdens land og rike.
0: Hva gjør man i tilfelle bryllup på VM-kveld? Jeg er oppriktig nysgjerrig i appen NRK Radio, kan du være med å stemme akkurat nå da. Hva gjør du hvis du skal enten arrangere et bryllup? Blir det storskjerm? Blir det liksom beinhardt ikke lov å sitte med telefonen og se på skjerm? Nei. Eller klinker du til og får DJ'en opp med skjerm bak så du kan følge kampen mens du danser til Dancing Queen?
1: Ja, time det sånn at du er ferdig med alt liksom det offisielle programmet til klokka 23.00,
0: ja. Ja, for det er tough crowd når onkel Åge reiser seg og skal begynne å holde sin 40 minutter lange tale, og så hører du at fløyta går i bakgrunnen. Det vil jeg ikke, nei. Nei, men hva gjør du? Noen venner av meg som skal i bryllup nå på lørdag, og de er da liksom, ja, det er jo litt viktig å få med seg en kampen da, og de er ikke fotballinteresserte i det hele tatt, de som skal gifte seg. Appen NRK Radio er stedet nå, mens det er Adele Chasing.

0: Hva hadde du gjort da, Knut Erik?
1: Nei, altså, hadde det vært mitt bryllup?
0: Ja.
1: Jeg skal være helt ærlig, da hadde jeg snakket også, altså, min kone vet jo hvor mange fotballinteresserte jeg har i både vennekrets og familie.
0: Ja.
1: Så hun hadde innsett det at, ok, greit, da blir vi ferdig med alt til 23, så flekker vi opp en storskjerm,
0: ja.
1: Og så er det dansing og diverse i et rom, og så er det fotball på storskjerm i et annet rom.
0: Det ikke lov å komme tilbake og være sur hvis man skulle tape.
1: Nei, ikke sant? Humøret skal være på topp uansett, selvfølgelig.
0: Ja. Hva gjør man hvis man skal gifte seg, og det er EM? Nei, VM.
1: VM til og med.
0: Og EM, da rykker det altså raskt. Det er VM, da. Ja. På denne kåret, vi skal ta et par meldinger der. Vi skal over til de lokale nyhetene. Jeg må bare si at når du leste den saken her i stad, Carl, så tenkte jeg, skal da Sølmerke staten for å bestemme for å bruke telefon på T-banen eller ikke? Og det var rett og slett fordi at jeg leste som at byrådet ikke hadde avgjort om det var lov til å bruke telefonen på T-banen.
2: Så alvorlig er det ikke.
0: Så alvorlig er det ikke. For vi skal snakke nemlig om mobildekningen da. For når Fornebubanen skal stå klar i 2029, så har nå da byrådet avgjort at man skal kunne ringe og få lov til å ha med seg telefonen på T-banen.
2: Ja, om det blir mobildekning på Oslos nye T-banestekning har lenge vært usikkert. Og grunnen er en krangel om hvem som skal ta regningen for det tekniske utstyret i tunnelen. Byrådet ville at mobiloperatørene skulle betale, men de har sagt nei. Og nå ber de Fornebubanen selv dekke kostnadene på mellom 55 og 75 millioner kroner. Uten mobildekning for passasjerene kan banen få et omdømmeproblem, mener byrådet. Og politiet har rykket ut til Vestby stasjon, hvor en bussjåfør har blitt slått i ansiktet av en passasjer. Sjåføren er ikke alvorlig skadet. Politiet melder at de har kontroll på en person som er mistenkt. Hetebølgen på Østlandet er på vei, og nå kommer Norges blindeforbund med en oppfordring til alle foreldre. Også øynene kan bli skadet av høy UV-stråling, og derfor er det viktig at barna bruker solbriller som gir UV-beskyttelse. Forskningssjef i Blindeforbundet, Inga Britt Kjellevold Haugen, sier det er lett å glemme.
3: Vi er jo blitt veldig flinke etter hvert til å få barna til å bruke sykkelhjelm og til å smøre seg når vi er ute i solen, men kanskje er vi ikke like dyktige på å lære dem til å beskytte øynene sine. Og så er det kanskje litt fort å glemme, for det er ikke slik at det nødvendigvis er at man merker skadene med en gang, men at det er den samlede UV-belastningen man får gjennom livet som kan bidra til at man kan få skader.
0: Carl Saramgala, de lokale nyhetene, men vi er enige om at hvis det ble mobilforbud med mobilhotell på T-banen,
2: ja, da snakker vi om.
0: Det kunne jo vært noe det, altså. Det var et forslag at man sparer de 70 millionene, setter opp noen kasser, så når du kommer inn på Fornebubanen, så er det en helt egen forordning, hvor du da altså legger telefonen inn i en kasse, og så sitter alle og ser på hverandre i stedet.
1: Ja, men kanskje det sånn sett tvinge frem litt at man må snakke med hverandre.
0: Ja. Helt frem til det er billettkontroll, og alle må dra og hente mobilen i mobilhotellet.
1: Nettopp.
0: Dette er ikke en løsning som varer, så kanskje man bare skal klinke til og si ja til mobil.
1: Det høres ut som det er litt svajer, ja.
0: Ja, ja. Vi skal snakke litt om bryllup da, for i helgen er det mange som skal opp alteret.
1: Ja.
0: Men hva gjør man når festen egentlig er på vei til å starte, men klokka blir 11 og Norge skal møte England på TV-en?
1: Kvartfinale i VM. Historisk kamp.
0: Ja da, hva gjør man da? Vi skal lese opp litt meldinger alldeles straks. Etter Miles Smith nå. Stargazing. 18 minutter over 7 klokka blitt på NRK1.
1: Riktig god morgen.

0: Smith på NRK P1 Star, Gazing, og det jo da kamp på lørdag klokka 11, som gjør at flere har ringt inn til dyreparken da, for å finne om Kaptein Sabeltann kommer til å flytte på showet sitt. Og til det så sa han ro. Ja. Del Bloksberg, eller Fiskekjær, eller hvor enn du måtte ta turen, det blir klokka 11 uansett. Og så det bryllup da, som jeg merker at jeg blir litt splittet på.
1: Og det høysesong for det nå, mange som enten har vært i bryllup nylig, eller skal selvfølgelig også på lørdag.
0: Ja da, vi har spurt hjelpen NRK Radio, og viser selvfølgelig kampen, leder enn så lenge med 50% av stemmene. Folk får se på telefonen sin. Da merker jeg at den kan ikke jeg stemme på, fordi jeg synes det har vært utrolig usosialiserende å sette folk satt liksom og tittet på da, mobilen sin i løpet av festen også.
1: Ja, og kanskje også under onkels tale som ble dratt opp frem her tidligere.
0: Ja, det også andre som går hardere til verks da, og sier at det helt uakseptabelt. Selvfølgelig det brudeparet som i fokus. Marit sier at hvis man skal i bryllup, så må man prioritere bryllup og brudeparet. Ikke fokusere på fotball. Tenk hvor mye planlegging og spenning som ligger bak et bryllup. Har med respekt å gjøre, skriver Marit, uansett hvor spennende fotballen og fotballen kan man jo se senere. Du uenig med Marit, det det ikke noen som lurer på.
1: Og så varierer jo også sikkert da, liksom fotballinteressen fra bryllup til bryllup, men jeg ikke enig med Marit her, nei. Selv om jeg hadde lagt, jeg ugift, og hadde du truffet sånn da jeg gifta meg back in the days, at det liksom falt på at kvartfinalen i VM, første gang at Norge skulle spille der med eget bryllup, så hadde jeg nok flekket opp en stor skjerm, ja.
0: Ja, det jo sånn at hvis vi vinner, så
2: kan bli full overtenning, som vi sier, i løpet av 3-5 minutter.
0: Ja, det klinker til.
1: Og se for deg den festen det blir, liksom oppå bryllupsfesten i tillegg, da.
0: Ja.
1: Ja, jeg prøver å være positiv, ja, her.
0: Jeg synes ikke ditt forslag om å ha et rom hvor det men jeg mener også at du kan ha bare kampen på dansegulvet. Ja. Så kan du danse og ha det gøy, og så kan man lage en liten drikkelek eller et eller annet, da.
1: Det hørtes ut kanskje som en bedre løsning.
0: Nå vi vel forbi det at det en litt interessant kamp til at det er en sånn historisk på et sånt helt annet nivå.
1: En historisk hendelse. Og tenk, ja, en historisk hendelse i ditt liv personlig, det at du gifter deg og så får med deg i tillegg en historisk dag for nasjonen.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Det pølse og rumpe i brød og full pakke dette her.
0: Åja, det såpass,
1: ja. Ja.
0: I alle dager. Er det Napoleonskake?
1: Oh.
0: Skulle vi spille mot Frankrike, hadde det vært det. Dette Donkey Boy. Samtidig.

0: Donkey Boy. Dere hadde en idé her. Du klar?
1: Få høre.
0: Jeg skal prøve så godt jeg kan. Skal vi se, da ned med den sånn. At vi skal lage en remix, og den kommer til å gå sånn her.
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
0: Det gikk bedre enn jeg trodde. Skal være helt ærlig, vi har jo den knappen vår med.
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
1: Ja, når låten heter Sometimes, så gjorde vi et forsøk i hvert fall. Vi snakker om dette her med VM-kvartfinalen i bryllup. Bengt har en løsning her, tror jeg. Dette løses lett ved å legge inn en hydration break hvert 22. minutt. Så kan folk oppdatere seg på kampstatus, og kanskje til og med få lagt inn et par. Takk.
0: Det ikke dumt i det hele tatt. Det jo egentlig det FIFA har gjort. De visste at folk skulle gifte seg i løpet av juni-juli, og så har de lagt inn hydration break, så folk faktisk kan få danse et par unna minutter.
1: Ikke dum den. Hans forteller at han skal til Kiel med Call of Magic og regner med å ro hele veien. Ja, det bryllup da på ferja hans, eller? Ja, vi trenger en oppdatering.
0: Just det. Vi tar den en gang til, gjør vi ikke det?
1: Jo da.
0: Jeg synes det. Jeg synes den var såpass bra. Vi tar den en gang til, og så det tid for nyheter alldeles straks.
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
0: En god idé. Sånn vi lager radio.
1: Ja.
0: Hyggelig at dere med. Nå nyheten, og så strutter vi om bare 10 små minutter.
1: God morgen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagret missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge, at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
5: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha det for denne gang, Jamma Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Jeg synes det er en utegning at jeg har sett folk og så blar i telefon hele tiden.
8: Men jeg feil å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austrheim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg, se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg solen i universet.
9: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne, det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Schweiz, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det har jeg et kjekt i dag.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
13: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
14: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.

No matter what, no matter what, you got.

0: 25 varme og strålende sol med struttinga på starten av dagen. 7:30 betyr bare en ting. Det finnes så mange versjoner av Soulful Strut, sangen vi spiller hver eneste morgen 7:30, så I sommer klinker vi til at det George Benson sin versjon.
1: Oi! Likte den der. Jeg passet på en torsdag morgen med fin vær, rett og slett.
0: Og med den der voicen oppå. No matter what, no matter what, you got to strut. Ja, deilig. Ikke hva skal det være, det blir strålende sol 25 på det varmeste I dag.
1: Ikke noe særlig kø og forsinkelse å snakke om. Ikke noen hendelser som vi har fått melding om heller på hovedveiene. Kommer det over nå, så det kjempeflott hvis du holder meg oppdatert på 2280-8280 eller sender melding inne I radioappen. Kjapt litt på kollektivtrafikken.
0: Ja, det man blir så blinde. Det veldig deilig. Åh, men det var det vi trengte på en torsdag.
1: Ja. Det ikke noen hendelser utover de planlagte tingene I kollektivtrafikken heller.
0: Vi skal få et tilbakelytt til tidligere I år, da vi hadde besøk av forfatter og forelegger, alt det betyr. Nei, hva heter hun? Redaksjonssjef.
1: Yes.
0: Lea Korsgaard, hun dansk og satt seg et mål om å se alle de danske dagsommerfuglene I løpet av et år og skrevet bok.
1: Innen året omme, hva den heter.
0: Innen året omme heter den. Hun har fått terningkast 6 her hos oss I NRK. Lea Korsgaard på plass da, I opptak om 10 små minutter. Skal blant annet få Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers. Delara også på lista med lokale nyheter alldeles straks. Etter Hilde Selvik og Valken. Dette

0: Det hørtes ut som det var Delara som skulle ha de lokale nyhetene. Du skal synge etterpå.
1: Yes!
0: Det det Nå til de lokale nyhetene. Det nemlig Carl som skal gi deg, og hetebølgen på Østlandet på vei, og da det ikke bare huden som utsatt for sola, Carl.
2: Og øynene kan bli skadet av høy UV-stråling, og derfor det viktig at barna bruker solbriller som gir UV-beskyttelse, sier Norges Blindeforbund. Forskningssjef i forbundet Inga Britt Kjellevold Haugen sier det lett å glemme.
3: Vi jo blitt veldig flinke etter hvert til å få barna til å bruke sykkelhjelm og til å smøre seg innan vi ute I solen, men kanskje vi ikke like dyktige på å lære dem til å beskytte øynene sine. Og så det kanskje litt fort å glemme, for det ikke slik at det nødvendigvis at man merker skadene med en gang, men at det den samlede UV-belastningen man får gjennom livet som kan bidra til at man kan få skader.
2: En 18-åring dømt for drapsforsøk etter en knivstikking på Grønland I mai I fjor, det melder TV2. Den da 16 år gamle gutten hadde kranglet med en jevnaldrende gutt om han skulle få betalt 100 eller 200 kroner for hasj. Det endte med at han knivstakk gutten flere ganger, kommer det frem I dommen. Han ble funnet skyldig I drapsforsøk og dømt I fengsel I 5,5 år, og det foreløpig uklart hvordan han stiller seg til dommen, skriver TV2. Og Fornebubanen skal stå klar I 2029, og nå har byrådet avgjort at man skal kunne ringe mens man tar den. Om det blir mobildekning på Oslos nye T-banestrekning har lenge vært usikkert på grunn av en krangel hvem som skal ta regningen for det tekniske utstyret I tunnelen. Byrådet ville at mobiloperatørene skulle betale, men de har sagt nei. Nå ber de Fornebubanen selv dekke kostnadene som på mellom 55 og 75 millioner kroner. Og uten mobildekning for passasjerene kan T-banen få et omdømmeproblem, mener byrådet.
0: Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Glem selvhjelpsbøker, les heller om sommerfugler, overskriften når NRK anmeldte boka innen året omme av Lea Korsgaard. Og jakte sommerfugler. Og meningen med livet, Knut Erik.
4: Ja, og dette har blitt en helt strålende bok som vi hører. Vi hadde henne på besøk for ikke sant for lenge siden.
0: Og vi skal få høre et litt gjenhør med Lea. Alldeles slags usedvanlig hyggelig, og da inviterte vi henne inn til å danse litt når hun kom inn I studio. Olsen Brothers, nå dette MGP-musikk fra Danmark. Fly on the wings of love.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio. NRK God sommer med NRK P1.
5: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasma.
6: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
5: Sør i Kina minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det gjenga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
7: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, og kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
5: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjans til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på NRK.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Eva Jon Brannes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1. NRK
8: P1. Hva kan vi lære om livet ved å studere sommerfuglen? Vi skal prate mer med vår gjest Lea Korsgaard, alldeles straks skrevet boka innen året er omme, der hun bestemte seg for å se alle de danske sommerfuglene, dagtidssommerfuglene riktig nok,
9: ja.
8: Innen året er omme.
9: Hvor hun blant annet tok med sin mor på tur, ja. Fikk vi vite.
8: Blir strålende sol, fin dag å se på sommerfugler her i Storoslo også. Helt med. Jeg innser at jeg bare har sett én sommerfugl, ja.
9: Det var en periode hvor jeg så det ganske ofte, men en stund siden sist nå har du sett sommerfugl det siste døgnet. Send oss en melding inne i radioappen. Trafikken er ikke mye å melde, men kommer det over nå 22.80.
8: Ja da, det blir såpass varmt da. 25 og strålende sol i dag, så Bob Marley and the Wailers passer fint til Is This Love, før vi prater mer med Lea Korsgaard som er på besøk med boka innen året er om. Hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no/anmeld.

0: Julie Bergan, Guilt Trip på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene kort over 8. Klokka blitt denne torsdagen, og en 18-åring dømt etter en knivstikking på Grønland I fjor, Karl.
1: Ja, knivstikkingen skjedde etter at den da 16 år gamle gutten hadde kranglet med en jevnaldrende gutt om han skulle få betalt 100 eller 200 kroner for hasj. Og det endte med at han knivstakk gutten flere ganger, kommer det frem I dommen. 18-åringen nå dømt I fengsel I 5,5 år for drapsforsøk, melder TV2. Og det foreløpig uklart hvordan han stiller seg til dommen. Pasientene I sykehusene I Helse Sør-Øst har blitt mye flinkere til å møte til avtalt time. Det kommer frem I en pressemelding. Omlag 10.000 færre pasienter som har uteblitt fra timen sin sammenlignet med første del av 2024. Og direktøren I Helse Sør-Øst sier tallene svært gode nyheter og gjør at ressursene på sykehusene blir brukt bedre. Årsaken både at pasientene mer bevisste på å møte til avtalt time, og at sykehusene har jobbet med tiltak for å få pasientene til å stille opp. Og Fornebubanen skal stå klar I 2029, og nå har byrådet avgjort at man skal kunne ringe mens man tar den. Om det blir mobildekning på Oslos nye T-banestrekning har nemlig vært usikkert lenge. Grunnen en krangel om hvem som skal ta regningen for det tekniske utstyret I tunnelen. Byrådet ville at mobiloperatørene skulle betale, men de har sagt nei. Nå ber de Fornebubanen selv dekke kostnadene på mellom 55 og 75 millioner kroner. Og uten mobildekning for passasjerene kan banen få et omdømmeproblem, mener byrådet.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Skal vi prate straks mer med vår gjest Lea Korsgaard som på besøk I anledning boka hvor hun altså bestemte seg for å dra ut og se alle de danske sommerfugler I løpet av et år, Knut Erik. Vi har fått en melding på NRK Radio.
2: Ja, vi har det.
0: Det ikke Lea som den eneste som driver med dette prosjektet her.
2: Det Marlene som så en admiral I går. Dere får få tak I noen fra Rodeløkkens kolonihager. De har et sommerfuglprosjekt. Gående godt tips. Marlene.
0: Ja, Rodeløkka kolonihage. Send oss en melding.
2: Ja, gjør det.
3: En podcast fra NRK.
4: Konflikten mellom USA og Iran trappes opp igjen, og de to landene har angrepet hverandre det siste døgnet.
5: Og flere nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker. Vi har tipsene til deg som føler det samme.
4: Hør mer I dagens episode av Kjapt Oppdatert I appen NRK Radio.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
1: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-zone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%, og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
3: Med litt sånn spa-musikk i bakgrunnen, så vi skal ta Lea sin oppfordring hva gjelder eventyret på spørsmål om hun ville reise til andre siden av verden for å oppleve det.
4: Nej, det må de om. Altså, jeg har jo fundet ud af, at eventyret er lige uden for en døren. Vi behøver ikke rejse om på den anden side af kloden for at betages af den natur, vi er en del af. Den er lige uden for vores dør.
3: Og det synes jeg er fint, når da Marlene skriver, at Rodeløkkas kolonihager har sommerfullt projekt gående. For det ligger utenfor døren min.
5: Ja, netop. Og eventyret. Det er bare å åpne opp døra, gå ut... Oppleve eventyret i nærmiljøet.
3: Skriver en barnebok vi.
5: Ja.
3: Eventyret var rett utenfor døren til visste ikke Knut Erik har ikke en smarteste kniven i skuffen. Nei,
5: det var even eventyr og
3: oi.
5: Kari Kromspring som skulle ut på tur. Plutselig så det en sommerfugl.
3: Det er på rim alt sammen her, eller? Ja, ja, ja. Ikke dårlig. God morgen, velkommen. 7:58. Jeg håper du har en god start på torsdagen din. Det er bryllupssesong virkelig, og det sammenfaller med at Norge har gått videre i VM. Hva gjør du når bryllupet er på lørdag, og Norge skal møte England klokka 11 på kvelden?
5: 45% i øyeblikket som har trykket på alternativet viser selvfølgelig kampen utropstegn inne i radioappen. 34% da, som jeg sier, er helt uaktuelt med fotball i bryllupet. Mitt har jeg skrevet det.
3: Og Marita som mener, tenk på planleggingen og spenningen som ligger bak bryllupet da, så det ut av respekt så skal det være fokus på brudeparet.
5: Ja.
3: Du litt uenig med både Marita og en del andre her, og du mener at her skal det vises match, altså hvis det nok. Uansett. Skal man sammenkjøre det, bare kjøre en liten, kjøre en skjerm, det riktig?
5: Kjøre en skjerm, ja. Ja, ja.
3: I bakgrunnen, mens dansingen pågår for eksempel.
5: Så har Christian en ny løsning her. Ikke bare å kjøre på med post-wedding-arrangement da, visning av sammendrag av kampen på nachspielet.
3: Ja, Bengt også har et godt alternativ. Bruke hydration breaks som turer i barn.
5: Og folk kan oppdatere seg litt rann.
3: Ja, ja, nå sier barn, eller barn, en ny annen stor debatt. Ja, det ok med barn i bryllupet? Mm. Vi vil gjerne høre fra deg i appen, hvor jeg hadde vært på gata, så Lea da, ut og sjekket barn i bryllup, yay or nay? Wow.

0: Alex Warren, Ella Henderson på NRK P1. Ja, barn I bryllup da, Knut Erik, ditt standpunkt?
1: Altså, greit.
0: Vær beinar.
1: Ja, nei, altså... Det et stund siden jeg var I bryllup, skal jeg ærlig innrømme. Men det å være med hvils og sånn, greit, men på festen
0: enig.
1: Kan bli litt masse til, ja.
0: Jeg helt enig. Ja, det hvilsen, gjerne noen der eller der.
1: Ja.
0: Litt skriking og høying og sånn, og så sånn supert. Da kom barnepasset, og så kan mor og far få lov til å senke skuldrene også.
1: Ja, det jo absolutt en greie, altså en del av hele problematikken det også.
0: Det har splittet vennigjenger. Det det ingen tvil om. Jo full bryllupsbonanza I mine vennigjenger om dagen. Og der det enda ingen som har satt seg skikkelig på bartbeina, og det handler om at folk forholdsvis nybakte foreldre, og kan gi bort ungen til en svigermor eller en mor eller en far I nærheten uten at det har vært sånn krise.
1: Men det sånn man I så fall da skriver I invitasjonen?
0: Oh, ja, ja.
1: No kids allowed.
0: No kids at my wedding. Lea ble sendt ut da for det ærefulle oppdrag. Barn I bryllup, yay or nay?
2: Bare hvis de som arrangerer og ønsker det. Ellers det helt fint å... Slippe barneskrik.
3: Du står jo nå og triller på et lite barn. Hva heter hun?
2: Pernille.
3: Hadde Pernille fått bli med på bryllup?
2: Mitt I så fall? Nei.
3: Nei?
2: Jo, Nei. Jo da. Hun hadde fått lov til å kunne noen å passe på litt utover kvelden.
3: Har du giftet deg?
2: Nei.
3: I ditt bryllup da? I invitasjonen, står det med barn eller uten barn?
2: Helst uten barn.
3: Hvorfor det?
2: For jeg har lyst til å kose meg uten å tenke på andres unger. Min inkludert, og lyst til at hvis folk har lyst til å kose seg, så vil ikke at barn skal få vittne til at folk blir fulle, rett og slett. Og hvis jeg skal gifte meg noen gang, så skal det få lov til å være fribar.
0: Det jo på en måte deres fest, da, så tenker jeg da veldig opp til de som brudeparet selvfølgelig. Eli har sendt melding.
1: Ja, Eli har sendt melding. Kommer an på bryllupet, men ja til at barn kan være med frem til kaker spist. Men så fort det alkohol I bildet, så må de dra, og det var jo en av de Lea hadde intervjuet også som nevnte.
4: Jeg har vært I bryllup med barn, sier det, ja.
3: Har det bremset festen?
4: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, bryllupsfest trenger jo ikke å være fyll og rølp. Liksom. Det spørs jo helt hva man gjør ut av selv.
3: Men I ditt bryllup da, det kids allowed eller ingen barn?
4: Nei, jeg tenker at kids kan få lov til å være med. Det ikke... Hvis det noen kids I slekta som har lyst til å være med på bryllupsfesten, så det jo litt kjipt for dem å bli ekskludert, bare fordi de voksne har lyst til å ta seg et glass, liksom.
3: Det ser ut at du sitter på bryllupet ditt, skal spise hovedretten, sitter med the one that you love ved siden av deg, og det skrik og skroll.
4: Litt skrik, det man tåler det. Blir det for mye, så tar vel foreldre ansvar.
3: Kaster du ut, eventuelt?
4: Nei, det kanskje litt voldsomt, ja. men

0: Ozzy
1: Osbourne, Dreamer på NRK P1. Ingrid skriver ingen fotball eller barn I mitt bryllup.
2: Knallhard der altså.
1: Ja, det må være lov det. Det var det vi spurte, og da ville jeg ha ekte svar.
2: Ja, hva mener du? Gå inn I radioappen, både avgi stemme og send melding hvis du har sterke meninger.
1: Sa jeg det, hva jeg mente? Gjorde du ikke det, nei?
2: Nei, du sa bare at det var en diskusjon I vennegjengen. Hva mener du da?
1: Nei, får vente til etter I lokalnyheten, ja, ja, ja. Så folk blir med litt videre. Vi har jo et kvarter til her som vi skal fylle, tross alt. Denne torsdagen, det blir strålende sol 25 på det varmeste. Skal vi til de lokale nyhetene. Carl har en oversikt nå. Folk har blitt mye flinkere til å møte opp til avtalt tid ved sykehusen I Storoslokalen.
3: Ja, så langt har rundt 10.000 færre pasienter uteblitt fra timen sin sammenlignet med første del av 2024. Det melder Helse Sør-Øst. Direktøren I helseforetaket sier dette gode nyheter og foreslår at ressursene på sykehusene blir brukt bedre. Hetebølgen på Østlandet på vei, og nå kommer Norges blindeforbund med en oppfordring til alle foreldre. Også øynene kan bli skadet av høy UV-stråling. Derfor det viktig at barna bruker solbriller som gir UV-beskyttelse. Blindeforbundet sier riktige solbriller bør være like naturlig som sykkelhjelm og solkrem, men at det lett å glemme fordi det kan ta lang tid før skader på øyet oppstår. Og nå byrådet avgjort at man skal kunne ringe mens man tar den nye Fornebubanen. Det har lenge vært usikkert om det blir mobildekning på den nye T-banestrekningen. Grunnen en krangel om hvem som skal ta regningen for det tekniske utstyret I tunnelen. Mobiloperatørene har sagt nei til å betale, og nå ber byrådet Fornebubanen selv dekke kostnadene på opptil 75 millioner kroner. Og politiet måtte rykke ut etter at en bil havnet I en hage på Lillestrøm I natt. Bilen hadde kjørt ned et gjerde og krasjet I en terrasse før den kjørte videre inn I en annen hage. Politiet søkte med hund etter sjåføren, som hadde stukket av fra stedet. De fant han til slutt I enda en annen hage med bilnøklene I lomma. Mannen ble pågrepet, mistenkt for ruskjøring og tatt med til arresten. Og det viste seg også at han ikke hadde gyldig førekort.
1: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Da teller jeg en, jeg teller to, jeg teller trippel hage.
2: Ja, det det.
1: Ja.
2: Og ut I vår hage ligger fortsatt I TV-spilleren til NRK.
1: Barn I bryllup, yay or nay, spørsmålet. Og det gjelder I og for seg også VM I bryllup. Lea snakket med flere hun.
4: Det fint egentlig å ha barn med I bryllup. Men jeg ønsker at jeg må gifte meg først. For å ha barn. For å være sikker, ja.
5: Så gifte seg og så barn?
4: Ja, for at jeg må være sikker med... Ja, med den personen, ja.
5: Men gjestene da, kan de ta med seg barna?
4: Ja, ja, selvfølgelig. De velkommen.
5: Men det ikke litt festbrems?
4: Det det. Men de kommer ikke med fem barn, de kommer med en eller to. Det ikke som hos oss. Hos oss, ja, jeg sier bare en. Du kan komme med fem stykker, og ja, det blir veldig fin bryllup.
6: Ja, jeg tror det koselig å ha barn også, man.
5: Men festen skal begynne, dere skal spise kake, og det masse barn som skriker, og...
6: Ja, men det koselig, det bryllup, ikke sant? Det ikke begravet,
5: ja. Ja, det sånn.
4: Ja, eller gjestene kommer ikke, du vet. Hvem skal passe på barnet?

0: Bold på NRK P1. Torsdagen legger vi bak oss, sikter inn mot fredagen. Knut Erik, det blir varmt, varmt, varmt I helgen, så du får enten finne frem sprayflaska eller hoppe I havet. 25 og strålende sol kan du forvente deg I dag.
1: Det har vært veldig sånn sommerferiemodus når det gjelder avvikling I trafikken denne morgen. Ikke fått melding om noen hendelser den siste tida heller, og kollektivtrafikken ser ut til å være I rute.
0: Veldig hyggelig med et gjenhør da, fra forfatter Lea Korsgaard om å jakte på danske dagsommerfugler.
1: Det gått sånn med boktid. Tips det inn I ferien for mange. Innen året omme, heter boka. Terningkast, hva var det for noe på NRK?
0: Terningkast 6.
1: Ja.
0: Var litt nervøs gående inn I dagen I dag. Fikk dessverre en veldig trist beskjed om at patriarken I familien gikk bort I natt.
1: Ja.
0: 97 år gammel, bestefar.
1: Ja, kondolert allerede.
0: Hvil I fred, og det var fint å få høre litt lyd fra Lea Korsgaard om sommerfuglens betydning om gjenfødelse. Derfor tar vi med oss Anne-Grethe Preuss på vei ut. Høres igjen I morgen, rett over 6.
1: Ha en riktig så fin torsdag, folkens.
0: Dette Jeg en by.

0: NRK Nyheter klokka ni. Bane NOR vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane NOR. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det kanskje det man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen Stille Nordnes, Olav Vikstmo Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom, for nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: Det er en nylig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: fromt ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holdt på med her I Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet I tåke I en uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Nei, det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes, hvor vi skal være I land med deg nu I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja, det
1: var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: og
0: litt forskjellig sånt?
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de og skal da spille teater I fjerde heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller,
0: blir det for tett?
1: Ola, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspelene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrik rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskjø I Lofoten. I dag... det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver «Reiseradion sommerens høydepunkt på radio. Fast invitar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen?» Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav. Denne bilen som har fått navnet Peder, hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til, dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradioen.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at skulle det legge til å bli regn, så det, kan se på at det blir litt...
1: Da blir det fullt I vogna.
0: Ja, det kan bli det. Ja, ja.
1: Telt, vogn, hytte eller båt. Nå blir det I hvert fall båt, vi skal ut på bølgene. I dag får du gode råd om vær på sjøen og tips om trygge seilingsruter. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10, redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om, man ønsker, selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sine råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse. For det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Og så det viktig å ta med ekstra klær, da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløtt, jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det, sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må gå være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen eller til fjells eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: hørte vi For Life med Kyrre Gørveldal. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt det. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppi seg, det kan jo være for noen som lengre nord, så blir det ned i Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is. Finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen i Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast i bordet, bit dere fast i hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for å lande denne isdiskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt altså.
0: Det
1: søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding i stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass i lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi satt i campingvogna i Sverige og ventet på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helsa tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen de skulle jo bo i telt da, mens Lars Christian og Maren de sitter og flotter seg i en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nytt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, i går kveld redda to unge gutter en katt i fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si, Lisa, at jeg har allerede fått denne saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer, de har skjønt at jeg interessert i katt. Og det virkelig, altså to unge menn her som de er virkelig forbilder, de har stoppet i veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge, så fødte hun en til kattunge mens de der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få fraktet det her dyrene til dyrebeskyttelsen, og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har kommet til et nødfosterhjem. Så jeg blir veldig rørt her av at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nybakte kattemora.
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår i behold fra starten av sendingen. Vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Ja, det är ju låtar som heter det samma som det första albumet jag hade I mitt eget I mitt liv 6 år gammal. Då fick jag Roxette med Joyride.
1: Det är nyligen. Har du provat att plystra sånt som de gör på slutet efter att ha Ja, men efter att ha ett frukost med knäckebröd eller Mariekex.
0: Det är det gode gamla Mariekex konkurrensen Olav. Ja, jag har prövat och det är väldigt vanskligt. Jag får inte det till.
1: Du, nu ska vi till ett steinbrudd I Grimstad. Och då är det ett par skuespelare där. De har varit gifta I över 20 år och spelat otaliga roller på skärm och teaterscener, men aldrig sammen. Denna sommaren gör de det för allra första gång. Hur blir det? Får de ferie? Får de ferie från varandra? Blir de ännu mer förälskade? Spörsmålet är väldigt många. Vi säger god torsdag till dock I Fjärreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brock och Nikolaj Klevebrock. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Har vi dock bägge med? Vi har dock på telefon.
2: Ja, jag är I hvert fall med. Jag vet inte. Vi fick sträng besked om att sitta I vart vårt rum så jag har inte kontroll på kona.
0: Då ska vi få Heidi på tråden väldigt väldigt strax. Men vi kan väl börja med dig Nikolaj då. Ja. Dere är sammen på scenen för första gången efter många år. Varför skedde det akkurat nu?
2: Og det jo små tilfeldigheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Bruddet I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette her var på TV, for at da kunne dere sett det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet, det ble startet og lagd av nazistene under krigen. Albert Speer, han kjente arkitekten, har selv vært der til inspeksjon for å sjekke at stenen var god nok, og denne stenen skulle brukes til å lage et sånt enormt, vanvittig stormannsgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så ble det aldri noe av. Men det at man har klart å gjøre om noe som på en måte hadde en så mørkt og forferdelig utgangspunkt til å bli en scene hvor vi snakker om ytringsfrihet, hvor vi tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør det setter I en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende. Da.
0: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp, en folkefiende, det I morgen. Det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie, da, en folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant I dag?
2: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om Ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det I Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette her jakten på klikk, som vi opptatt av I dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det er så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også liksom slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette her så aktuelt. Og det som litt skummelt med det, at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie egentlig. Og hvis dette her så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi Det jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og skjønne at ok, men dette faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan det vi opererer og hvordan det vi møter. Ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlige offer for å gjøre det bedre, eller det mer sånn at vi så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men med en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det jo litt, man føler seg veldig truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrok står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi satt der første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nei, altså det jo veldig, jeg må bare si det da, at jeg har jo alltid liksom nå i 30 år beundret Heidi på avstand som scenekunstner, og det om jeg var litt nervøs på en måte når jeg skulle jobbe med henne for første gang, og det har vært en helt utrolig opplevelse, og jeg blir liksom så, nå jeg bare enda stoltere og enda mer forelsket.
1: Åh, det er vakkert!
2: Jo, men det noe med det der, liksom når man ser hvor flinke folk da, på nært hold, og hvor liksom kloke avgjørelser som blir tatt, og, for vi, teater handler jo om å ta gode valg, ikke sant, og forhåpentligvis mange nok gode valg innen premieren. Så det har vært veldig inspirerende. Men så jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, og vi føler oss veldig godt ivaretatt, og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær, og, så det jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve å, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emilie Hollow, Emily Hollow selvfølgelig, først neste stasjon her i Reiseradioen.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Brokk, og nå også Heidi Gjermundsen Brokk fra Steinbruddet I Gripstad I Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai I en liten vending her, vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har denne opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva jeg skulle si det blir jo en travel sommer for dere I år hvordan dere vanligvis på sommeren det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting så vi har et lite synes jeg selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Jeg hadde aldri vært her før, men hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, det en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre, og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Når dere ferdig med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så frem til 18. juli. Før vi sender dere ut I da, det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønske dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi,
1: ja,
3: nå må, jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man sykler liksom lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varme asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woosie.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: Og det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Brokk og kona Heidi Gjermundsen Brokk, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: En podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: altså Chris Medina her, What Are Words I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her I Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal altså da første bokstav I svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss I appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag det vel, ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får I posten da, fra oss I Reiseradion. Heng høyt, den her premien, den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom I 2025. Den norsk, regissøren Joachim Trier, og noen av skuespillerne som med, Renate Reinsve og

0: Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
1: Ja, ok. Nei, men det bra. Ja. Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven I filmens norske titel.
1: Ok. Ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven I det første ordet på sangtitlen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager I stedet for 28? Vi vil ha forbokstaven. I det her ordet. Og da vi en liten fun fact her, at uten den her ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden vår ha forsøvet seg da.
1: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?
0: Kanskje.
1: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss I appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien I posten hvis det du som vinneren.
1: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
2: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. SZA. SZA. SZA. SZA. Pretty easy. SZA.
0: Veldig lett. Veldig lett, det
1: Olav. Kunne ikke bare sagt SZA med en gang,
0: ja. Ja.
1: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk I Reiseradioen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: kallar sommar. Sier Ramon, vi skal aldri hjem før soloppgang, og det vi kaller sommer jo at vi har en reporter som har reist ut i landet, og våres reporter denne uka, Kaja Figenskau, i dag i Napp, Lofoten.
1: Ja, jeg står som frihetsgudinnen med den ene armen rett opp i været, ytterst i verden, ytterst i vest, for å få disse signalene sånn at dere får oppleve tang og tare her i Napp. Jeg står sammen med Lofoten Seaweed, og det du som gründeren, rett og slett, Angelina Eriksen. Og i hånda di nå, så har du tang. Nyplukket.
2: Det har jeg rett ifra Nappstrømmen her, som en av verdens sterkeste tidevannstrømmer. Vi har den reneste, klareste vannet, og fantastisk kvalitet på råvarene våre. Og jeg tenkte jeg skulle vise deg noe som verdens mest kjente tang, og den heter Nori. Du glad i sushi?
1: Jeg veldig glad i sushi.
2: Ja, og den nori-arske som rundt makerullen din, den laget av en art som heter nori, og den har vi faktisk helt langs kysten vår også. Og den ser ut som et...
1: Litt sånn krøllapapir?
2: Krøllapapir, ja. Et lite blad, en sånn tynn hinne. Den heter egentlig fjærehinne på norsk. Du kan spise den egentlig rett fra steinene, eller du kan ta den med hjem og fritere den, og da det litt sånn grønnkål. Smak på den, så det skal vi se på litt senere.
1: For dette her en kjøkkenhage, altså, som ute i vannet, rett her ute. Og jeg må jo innrømme, jeg litt søring. Jeg tenker tang, så tenker jeg æsj.
2: Ja, og det ikke den eneste som gjør det. Jeg jo ikke oppvokst med tang heller, så det var jo veldig nytt for meg. Men det her jo faktisk den arktiske undervannshagen, så vi har masse fine sjøgrønnsaker å ta av. Når man først klarer å se forbi dette her, at det ikke den tanga som ligger og råtner på stranda man skal ta, men den ferske fine, akkurat som et ferskt eple, fersk tomat, så det egentlig utrolige muligheter
1: for å bruke det. Og her skal man bruke nesa?
2: Her skal man bruke nesa, og du skal kjenne på og lukte på, akkurat som den glatt og fin overflate når du finner den i havet eller på steinene. Og at det lukter lett salt, det lukter litt sjø og hav. Da, hvis du får lyst til å tenke at den kan jeg spise, så tar du den med. Det litt mer usikker, det lukter litt grann promp, ja. Da lar du den bli.
1: Lukter tang av promp, så lar du den ligge. Det ja, kommer jeg til å huske. Ja. Du, kort til slutt, hva slags tang det du holder i her, Angelita? Det ser ut som en lang fjær.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du kjenner den kanskje som wakame. Vi inne på sushi igjen, og det vil folk til å forstå. De har faktisk spist tang mange ganger. Og den her den wakamen som du har i den lille irrgrønne salaten ved siden av sushien din. Bare den kommer fra Japan, men den finner du også utenfor døra.
1: Den finner du også utenfor døra, og det som med den fjærtanga der, den kan du også tørke og bruke på isen. Vi kommer tilbake forhåpentligvis med enda bedre dekning om litt grann her fra Napp.
0: Ja, nå hørte vi jo veldig godt. Vi hører strømmen utenfor der, og måsen som laget den lyden den bruker å gjøre nydelig.
3: Angelita og Kaja i fjæresteinene ved Nappstrømmen.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene I byene. Den sterke økningen I boligprisen I byene de siste årene hindrer folk I å flytte dit jobbene Det sier samfunnsforsker I FAFO, Esther Bøkman. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer I sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn I en leilighet I byen I tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig I de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn I boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser I Iran de siste 2 dagene har tatt liv av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip I og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. I USA det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år I forrige måned, og bare én president har vært eldre I landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom Det Hvite Hus tidligere og nå at de lekker ikke på samme måte. De ganske flinke til å holde tett lokk på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder,
4: hender og så videre. Ja. Og det jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så det har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Høgestøl I samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her I landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu I Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav I Reiseradion.
6: Det har du helt rett I, Tom, for vi nå egentlig så turvante som vi tror vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant. Give me hope, Joanna. Den en... Du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså denne her lille leirskolen, eller ganske store leirskolen som vi
0: Det jo verdens største leirskole.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga konsert på toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20.000 og 30.000 som skal til norsk countrytreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal, Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Bessega, så var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det,
1: kroks?
0: Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilder, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvere sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, badet I sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruse fra gamle trær Som står og henger og død

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til selv varme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså, det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I, jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså det jo en del av den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenget arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet det jo en viss del av det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utenlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. Og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en drøy vikku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, det gir, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, like, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken, for det prosjektet du skal ut på egentlig, og være rustet for hvis det skulle skje noe ting, at du skal klare deg natt ute kanskje, hvis du skal ordentlig til fjells og så videre. Mm.
0: Du har skrevet I boka di Trygg på tur om en del ting som kan gå gærent. Altså. Hvordan blemmer har du gått på selv?
2: ja, nei, jeg har jo min andel. Jeg har heldigvis sluppet unna de store smellene, for å si det slik, men nå beinbrudd har jeg gjort det. Og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skoleelever bak meg I med litt stor hatt og det lå, satt langt inne og innrømme at jeg ikke visste hva det var.
1: Hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, du kommer snikende og så faller jo på en måte brikken på plass og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så også når du har med deg kanskje på den tiden, det lenge siden, det var andre forhold som gjaldt da, men når du kanskje har med deg 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og I navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og lese kart, da var det jo ikke noe digitalt hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da var det jo, jeg overbeviste meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig, det den korte historien.
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger.
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart ja. På papir?
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende ferdighet du bør ha da. Fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså det egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mestrer batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt. Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden, vet jeg, I Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikta sikkert til at jeg opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da, ødelegge dagen og turviket de, kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjonen mot huet som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, så først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur og være ute i naturen. Det utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Men jeg tror været er jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig det ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det er viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva vil det her se ut i kveld, i morgen? Ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde eller et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det jeg tror som ofte er bakgrunnen for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik, er at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er være ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at underveis ligger eventyret, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode tur, Odd Friluftsmann, og tidligere redningsmann og Kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg også, må vel bli da ut på tur alltid lur, eller ta sokken på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: grei beskjed fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, ville vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja, om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge?
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller jeg den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nå har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skulle vi hatt en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store, lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butare eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakker om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
2: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisene for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Hvis vi skal beskrive det, altså det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Hvis du søker den opp på nettet nå, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnack, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snack I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Så hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg, Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn i tangens og tarens vidunderlige verden.

0: I leave.
1: Åh, det litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa, If I'm So Bad. Sukk, sukk, sukk, hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, jeg det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhodet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, da driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren.
1: Oh.
4: Så det er litt, det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Mm, det godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da, om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård, blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit ifra 2021. Hva for

0: skulle fram til, men aks, altså, vil du bonden Even forklare hva aks er?
1: Nei, jeg, det var egentlig eneste grunn til at jeg bare sendte inn svaret, for jeg følte det passet når jeg satt der og sprøyta disse veteaksa mine ut på åkeren da.
0: Ja, ikke sant, for aks jo da sånn spesielt sånn blomsterstrand der blomsteren sitter tett, for eksempel på vete da, eller bygg. Det vete du ja. Har, Even.
1: Ja, vi har både vete og bygg og havre egentlig.
0: Oi! Uansett, gratulerer så mye som dagens konkurransevinner. Det blir altså da et badetermometer og kjølebag I posten til deg. Har du badet I år?
1: Jeg har badet en liten tur I Glomma.
0: Hvordan var temperaturen?
1: Overraskende god, men det kan det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor. Men
0: ja. Ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt.
1: Det svinger litt da.
0: Ja, det svinger litt der, ja.
2: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner I dag, prøv igjen I morgen. Bare prøv.

0: Håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille I innboksen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du, vi snakket om bilen Peder I starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg I bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk og ja, det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme I på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige, og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så ja. Det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd. Karin skriver, I dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp I ovnen I dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for I det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen slepp og mal, sier Karin da med et stort smil, så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur I skogen, herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vride til det å tenne opp I ovnen jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med stor varme klemmer til oss alle fra Team Jorsmyr. Hei dere I Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi. I Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja det blir? Blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader.
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Det helt på merke.
1: Friskt.
0: Ja. Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnøy Radio Sondestasjon mellom 5,2 grader. Det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest. Der det 12 grader. Og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader. Og Skeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med
0: seg. Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaler, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til Innlandet, Ulnestangen på Gran, 20,2.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken I Øvreiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9. Og Ulserudvatten har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingunn og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg 18,1 og Ruglandstranda I Larvik 18,2.
0: Så Østfold I Fredrikstad, Larvik 17,7 og Sjøbad I Moss 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund I Risør 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Annette Walter Numme, Stein Gjøran Nøstvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja!

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Å ja da, der er vi altså i gang igjen. God sommergjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det er mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og å gjøre det beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør, så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din, spesielt med musikken jeg spiller. Her er Four Tops.

vi startet den her sommermusikk I P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene I NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg, jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, I hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner I Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver I appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Ellen, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg I appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også I appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du I hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også I dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling.

Kompis med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det poenget I dag at jeg tenker at sommermusikk I P1, det et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje litt flaut. Jeg har lyst til at vi I dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det mange som har det, og jeg kan starte, for det et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller til, de rynker på nesen når jeg sier hva det for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det at, altså, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn I ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn I osten. Åh, det synes jeg så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding I appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Jeg mister jeg alle majonesgreiene mine her. Beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, nei, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynkt I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en juice med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra. Flip.

Jeg lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så, så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerfrem I dag, så må du, da må du sende inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio. Og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar I appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spaghetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små, var det den eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spaghetti til. Og dette har bare fortsatt med I sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt, for det du bruker potet til, det duger også spaghetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere glad I majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant kjempegodt om man fyller den med eggrøre og majones. Croissanter kan også brukes I stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast I ganen for de som ikke må ha det I sitt vokabular. Klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, majones har jeg skjønt en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetstiks, altså sånn potetgul pinner på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så veier det også med I trekningen av en premie. Nu startet Dagny her I bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe til nyheteren på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen, også etter nyheteren, med mer god musikk. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun altså på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef I fotball for menn. Østfoldingen ble presentert I den nye rollen I dag. Jobben omstridt. Siden militæret tok makta I 2021 har det rast en borgerkrig I Myanmar der over 100 000 mennesker har blitt drept ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra I dag kan partimedlemmer I britiske Labour melde seg på I kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister I juni. Favoritten til å overta tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager I regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de veldig glad I majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg jo fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke å si til de på jobben, tør ikke å ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu, altså, skaper vi bryter barrierer I matveien her sammen. Jeg tror det var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nu hørte jeg på radioen at en til liker det. Det nydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låter som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låter jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler, Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu død, 75 år gammel. Vi skal ha lite konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så det jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvem det som aldri har kastet noe hjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du lov meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nu er det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen I dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så er det din oppgave å gjette hvem det som tar det helt med ro. Det flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig I dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat I dag. Noen gjetta Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten vært det. For jeg mener at I det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørte her, her altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle. Ja. Senest I fjor så jeg stengt inne I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke så vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste gjørme på kongen, selv om det flom I dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofonen på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofonen på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge denne sangen, for hun altså så forelsket at hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året, så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen, da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det den her sangen.

blir alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In The Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilte, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som, var, som ønsket seg den her. Men det var Karin, og hun skriver det her. Hun vil, en, hun vil gjerne ønske seg In The Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen, den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp, og blomster, og alt som jeg. Bye!

det finnes noe mer, Ella Lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmanns knekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for it piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living

radioen nu med Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blide Sørlandet. Oh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan melde om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos, didn't see it coming, hva du hørte der. Nå det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og I dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nå etter Astrid S med Side Effects, og så jeg tilbake I morgen klokka 11 her på NRK P1.

0: Vi sier takk til Mathilde for å følge, og endre det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien heldigvis for andre betalt for å se den. Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet Citizen Vigilante. Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innenriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykter og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Ondal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Årdal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøckmann. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom. Men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først I dagens dagens. Ja, men jeg sier at jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også I går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart I dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som dobbeltgjengeren til skuespiller Simon Baker, hovedrollen I The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nu må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nu for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nej, han jo en helt speciell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det I sig selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst, hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelskpressa har jo vært der, og det han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig mime-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at han gjør, hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se til både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb I helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det noe rykte jeg har hørt, fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk I dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn I garderoben etter kampen hvis han vil. Og så det jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det sånn betryggende for alle. Og så I tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, I dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikk-elsk gullalder nå som mesterskapet. Hvor store underdogs Norge I mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder I massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Kan du tenke om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nej, jag tänker att jag är väldigt glad I konspirationsteorier. När du säger detta. Eller jag läste en till att europeiska lag som har slått ut Brasil sedan 1938 har ändå med att vinna VM. Så hvis vi slår samman de två konspirationsteorierna så trenger vi väl nästan inte att lure på en gång hur det går mot England.
0: Ja, hjälp mig alltså. Men du, första kvartfinalen spelas ikväll och då är det Frankrike som möter Marokko och efter koloni alltså vi kan också se koloniherre mot tidigare koloni som Kerstin Aukrust professor I fransk litteratur och områdekunskap vid universitetet I Oslo sa till Nyhetsmorgen hör på detta.
2: Och delar av den kolonihistorien är självsagt väldigt blodig, inte minst när det gäller oavhängighetskampen som många av dessa kolonilandene har kämpat och hela koloniperioden till Frankrike som sträcker sig över flera hundra år är ju en väldigt vond och mörk periode I fransk historia sett med dagens briller.
0: Och Johan Petter, da laget møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vann 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det. Alltid interessant å høre på Kerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunn mange av spillerne har. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestige, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, og skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenningen der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko la, kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så viser NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Drollsumstasjonen kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I en natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søv. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har jo aldri skjedd før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morges. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søer, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamferte og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det er jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveeier Støme han har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det nok ikke første gang den har tatt søve, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvebonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå, hvis du interessert I å se. You know, tonight, I'll make you mine.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK P3.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sin elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advar om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jammo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran to døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad. Han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig er regimets ihuga tilhengere. Kanskje de er mellom 20-25% av befolkningen. Det er jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det er jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært i lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det er jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig er det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen. Og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå. Så det er jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet oppnå med denne storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det er jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det er veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han er jo for mange shia-muslimer det som en pave er for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så er det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge Bit av meg, så skal du få et værvarsel etterpå.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyld nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North er dette, som du er.

0: Kaladisa, Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens, hvor vi nu skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: State, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I 2 døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettemark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
2: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
2: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissende på den yttre amerikanske høyre siden. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen, som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa lovløst. Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med da, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Det filmet her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
2: Det interessant, for at filmen I seg selv jo på ingen som helst måte noen god film. Det ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediasiden av ytre høyre ser at her det en film

0: som på ekstremt vis er interessert I å diskutere invandring på mest voldelige vis. Og hvis vi da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som er som grunnlag for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at den litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
1: Den Streisand-effekten vi har hørt om?
0: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel I Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke forbudt, det bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den en sånn prosess. Det,
1: ja, okay.
0: I praksis det et forbud, men altså den ikke blitt forbudt med lov. Mm. Men en ser jo da i Tyskland, så har filmen, som en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
1: Ja, og det jo det som Streisand-effekten da, når ting som forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
0: Altså, det så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den I USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som sant og som viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for det det vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned I de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Så det egentlig sånn ganske effektiv måte å få en ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmeliste.
1: Ja, da jeg begynte å få opp reklame for denne I mine sosiale medier, så kjente jeg jo, jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig en Armie Hammer som har hovedrollen. Tidligere stor stjerne I Hollywood, har spilt I Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
0: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kanslert av Hollywood ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Jeg tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb med noe. Nå har han jo blitt satt på kartet igjen nå, kan det trygt seg.
1: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
0: Ja, Citizen Vigilante en fryktelig dårlig film som moralsk forkvaklet, det noe en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter og dreper familien til kriminelle innvandrere, helt sånn hensynsløst, en dypt rasistisk film, som dårlig laget, fryktelige monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
1: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder I podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need var det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig, og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Bonnie Tyler døde I dag.
5: Ja, det synes jeg var, det var trist.
4: Ja, han var så ung også.
5: Ja, 75 år. Mm. Og ja, jeg husker jeg kjøpte en LP med henne ganske tidlig. Ja. Og har et nært forhold til henne. Nei, det var leit. Ja, det var for tidlig.
4: Var det en LP med Total Eclipse of the Heart?
5: Nei, jeg tror det var It's a Heartache.
4: Ja, mm. En av de må liksom med.
5: Ja, de hører med.

0: Ten Sharp med You var det. Elskarina Archer og Kristina Eklund her I NRK Stor-Oslo.
1: Det kan være litt forsinkelser på I trikken, linje 17, 18 og 19. Det var en liten hendelse der, 21-bussen hadde noe teknisk trøbbel og stod da I veien for trikkene. Nå det ordnet oppi, så det vil nok ordne seg raskt igjen ifølge ruter.
0: Det jo kanskje noen, noen lei av roing, og andre elsker fortsatt roing. Jeg på et team, elsker fortsatt roing.
1: Altså. Ja, du det, ja.
0: Ja, jeg synes det gøy. Og det var en del som var sånn, ja, men barna våre har lyst til å ro. Men vi kan ikke ta med dem ned til Slottsplassen, eller Karl Johan oppe, eller på Slottsplassen, etter kamper, og det skjønner jeg.
1: Ja, det blir alt for sent.
0: Ja, så nå, I dag så har de vært og rodd masse unger på Slottsplassen. Veldig koselig. Jeg liker initiativet.
1: Ja, og akkurat det initiativet, det vanskelig. Det går ikke an å sitte her og si at, nei, det vet du hva, det synes jeg blir forbi, altså.
0: Nå var det nok, liksom.
1: Unger som ror. Nei. På slåssplassen.
0: Og jeg så glad for at man også fikk med det.

0: Ja, hvis du var en typisk turist I dag og skulle opp og se på slottet og så alle disse ungene, det må jo være utrolig gøy.
1: Ja, kjempegøy. Det, vet du, det ble litt mer enn de vaktene som står oppe ved slottet og som litt sånn mer stramme.
0: Ja, de sto og fulgte med da veldig med hattene på hodet. Passa på at alt gikk ordentlig for seg. Bianca dagens turist. Hun har nok ikke vært og sett ungene ro, men hun har koset seg I Oslo. Hun fra Witzenhausen I Tyskland.
2: They're very hard with swimming. the sea is very cold for me, German, but they all swim every day.
3: Have you taken a swim?
2: No, with the feet. That's that's all.
3: Where have you seen people swimming?
2: Wie heißt das, wo Steffi wohnt? At Soranga.
3: Soranga, yes.
2: Yeah, genau.
3: What's your first impression of Oslo people, the Oslo vibe?
2: They're very cool, relaxed, take it easy.
3: And is that different from your hometown?
2: Yes, we are all stressed and time is money. They're working and it's not time for yourself.
3: What would you recommend if I would like to go to the place where you live?
2: We have nice places. We have castles, Borgen, cool restaurants. Yes.
3: Could you recommend a restaurant?
2: We have a restaurant at the. We have a river. Then you can sit at the river outside and drink Aperol and eat pizza.
3: What did you say?
2: You mean I drink? I love Aperol.
3: Do you have an artist from your place or from your area in Germany that we can play, a musician or a band or whatever?
2: Nee, eigentlich no. We have many
3: modern talking.
2: Places. Yeah, okay. Oh no.
1: Modern talking var helt uaktuelt.
0: Ja, det kan jeg på et vis forstå, så at Bianca var sånn, ikke akkurat den. Men hun var jo, altså alle våre fordommer som kan dukke opp om tyskere, de bekrefter han jo. Vi tenker bare stress, tid, penger.
1: Ja, ikke sant? Men de har tid til en aperol da. Det godt å høre.
0: Litt for mange ifølge mannen der. Ja. Ok, nei, det ble ikke, du fikk ikke gjennom at vi skulle spille, eller vi skulle, ja, at vi skulle Modern Talking.
1: Og da fikk jeg liksom puffa dem litt I rumpa, fordi at da må vi komme på noe liksom. Og da ble det, de hadde to forslag, og jeg gikk for Helene Fischer, som skal synge for oss nå.
0: Ja, bist du wieder scheinst.

0: Ja, og patos i Helene Fischer, bist du wieder scheinst. Som Bianca fra Witzenhausen ville høre når hun hadde blitt tvunget litt å ta et valg.
1: Både, når hun fikk liksom alt, ja, men da, hvis ikke du finner på noe, så spiller vi Modern Talking. Ja. Nei, det ville hun i hvert fall ikke.
0: Nei, Witzenhausen, altså det er så mange steder på denne kloden som jeg aldri har hørt om, og det er egentlig helt utrolig hvor mange steder man aldri har hørt om, og Witzenhausen er en by jeg ikke har hørt om.
1: Helt enig, altså jeg har ikke hørt om det heller, men hun fortalte jo at det finnes fine slott der, fortalte Bianca, og det et som heter Slott Berleps. Men i hvert fall, ja, der er det museum og restaurant, altså hva mer kan du be om?
0: Har de museum, har de restaurant, ja. Det bare de to tingene
1: jeg tenker for å leve. Det har de, og her det på samme sted, og det slottet veldig flott. Og så inne i gamle byen da, så det litt sånn Hans og Grete stemning. Ja. Du vet, sånn bindingsverkhus.
0: Ser som pepperkakehus liksom?
1: Ja, ser ut som pepperkakehus. Skikkelig fint og fargerikt. Men så var det da den restauranten hun anbefalte. Og det var da Schinkels Verragar. Garten, og det ligger da nede ved elva Werra, som jeg heller ikke har hørt om. Dette nå vi jo nordøst i Tyskland. Det ser ut som et veldig folkelig sted, som både du og jeg kunne likt, Kristina. Det food trucks, og så det, hun nevnte også pizza, og det på alle bildene derfra, så det fortsatt spiser pizza.
0: Og Aperol også, eller?
1: Jeg så ikke om det var med, så på hvitvin var det der. Okay. I hvert fall på noen av, det langbord, og så det da gress som du kan ligge eller sitte på og kose deg med mat. Det virker veldig avslappet.
0: Ja, selv om hun sa at det var stress.
1: Ja, men akkurat der da, det stress, men skal vi dra på Schinkels Verragarten i helgen, ja.
0: Sant.
1: Da kan vi stresse ned.
0: Ja. Tyskland sånn land som jeg har tenkt at må være utrolig fint å dra på ferie i, kjøre rundt der. De har jo veldig mange små koselige byer, men har aldri gjort det, og vet ikke hvorfor. Tyskland ikke et sånt land som man tenker på? Det liksom det Spania, det Hellas, det Italia, men hopp litt over Tyskland.
1: Ja, de har jo ikke kanskje de strendene som vi er ute etter.
0: Nei, men de har da så mye annet.
1: De har veldig mye annet, og jeg vet om folk som sier at du bare setter deg i bilen og kjører ned over Rindalen og i hele pakka, så kan du ha det kjempegøy og fint i Tyskland.
0: Ja, Tyskland et bra ferieland, spør vi nå om i appen NRK Radio, så vi ser hvor vi skal havne på ferie snart. Du kan trykke på ja, eller nei, eller aner ikke. Og det kanskje mange som ikke har vært i Tyskland på ferie, altså. Har du noen sånn ferietips fra Tyskland, så bare send melding, for det jo mer, jo bedre, for da kan vi jo velge det som neste gang vi skal dra på ferie, det landet.
1: Bli inspirert.

0: Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbo var det. Sundberge. Abonnent Tyler død, fikk vi vite I dag. Aina på Finnskogen har et godt minne fra Bonnie Tyler. Hun skriver En gang på 80-tallet så fikk jeg være med venninna mi og faren hennes til NRK. Faren jobbet der og skulle filme et eller annet hippt og kult musikkprogram hvor Ivar Dyrhaug var programleder. Mm-hmm. Vi har nå funnet ut at det må være Zigzag.
1: Ja, jeg tror det Zigzag, for det ledet han I hvert fall da på 80-tallet.
0: Ja, ikke sant? Og det Zigzag med Z, som var det store på NRK for den tiden der. Ok, så skriver Raina videre. Den store stjerna som skulle komme som gjest var Bonnie Tyler, og det var da Total Eclipse of the Heart var helt ny. Venninna mi og jeg hang rundt studio hele ettermiddagen, ble kjent med Ivar Dyrhaug og syntes dette var stas. Ut på kvelden kom Bonnie Tyler med følge. Hun gikk selvsagt rett forbi oss der vi satt I en sofa. Da gjorde Ivar Dyrhaug noe jeg aldri vil glemme. Han gikk rett bort til verdensstjerna, pekte på oss og sa at de jentene der, de har ventet på deg hele dag. Da tok Bonnie Tyler oss med inn I garderoben, pratet med oss og ga oss bilder med autograf. Det var et stort møte for oss, men for min del vil Ivar Dyrhaug alltid være min store helt for hva han gjorde.
1: Åh, så hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Ja, kjempehyggelig altså. Jeg tok meg en frihet å legge inn Total Eclipse of the Heart,
0: ja. Ja, og så tenker jeg, hvis det sånn at den spilt nå hele dagen på NRK P1 I forbindelse med at Bonnie Tyler død, ja, vi får tåle en gang til hvis du har hørt den mange ganger. Hvis vi ikke har hørt den nå I dag, fin da.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det var lurlig det, den jeg vil ha. Vi skal ha nyheter. Politiet advarer om giftig sprit, Vilde.
1: Ja, den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol I blodet. Begge dødsfallene har skjedd på Romerike, og politiet sier de ikke vet hvor spriten de har drukket kommer fra. Lege Knut Erik Hovda har en tydelig advarsel til folk.
2: Jeg ville begynt med å si et stort advarsel til folk om å drikke sprit de ikke vet opphavet til, og som ikke originalsprit, og som kommer fra kilder som kan være smuglersprit. Men jeg ville vært veldig redd for å drikke sprit jeg ikke kjente opphavet til, og som ikke var polvarer, rett og slett.
1: George Wilms anker dommen han fikk I tingretten. Han dømt for drapet på Tamina Nibras Johar på Kampen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvareren hans, Petar Sekulic, sier at Wilms anker fordi han mener forvaring ikke riktig reaksjon. Oslo kommune får skarp kritikk fra statsforvalteren etter kloakkutslippet I Lysakerelva I juni. Utslippet på over 12 000 kubikkmeter lakk ut I Lysakerelva da kommunen hadde arbeider ved Røa. Budstikka skriver at statsforvalteren ekstra kritisk til saken på grunn av størrelsen på utslippet, fordi utslippet varte I en uke og fordi at det skjedde I en periode der det var lite vannføring I vassdraget. Brannvesenet har kontroll på skogbrannen på Jevnaker I nærheten av Nordhagen. Meldingen om brannen kom I formiddag klokken 10. Det brenner I et bratt skogterreng, og brannvesenet anslår at det svidde området på mellom 2 og 3 mål. Det pågår nå sluknings- og etterslukningsarbeid I området. Mellom 15 og 20 mannskaper, I tillegg til et brannhelikopter, bidrar I arbeidet.
0: Vilde Try Sporsheim det som har nyhetene I ettermiddag. Ja. En skogsbrann på Jevnaker.
3: Ja, det skummelt.
0: Ja, det tørt nå, altså. Mm. Så vær forsiktig. Hvordan det på veiene? Alt I orden?
3: Du, det ser veldig fint ut foreløpig. Det gjør det. Så ikke noe å melde herfra, altså.
0: Så bra.
3: Ja, det litt trafikk, sier jeg, ja, selvfølgelig. Det jo det trafikk, men jeg har ikke noen hendelser.
0: Ja, men det skulle bare mangle. Men noen jo ute på veiene. Ja.

0: Keane var det, Somewhere Only We Know.
1: Stig har kontaktet oss, og han kan melde om at på E6 sørover, eller sør for Oslo da, mellom Ryen og Lambertseter, der har to biler vært borti hverandre, og de må berges. Og han kunne fortelle at det sakte gående, nei det stillestående faktisk sørover nå, mens det da stillestående glanekø innover mot Oslo sentrum. Jeg ser køen sørover for øvrig står helt tilbake til Ulvensplitten, så vidt jeg kan se.
0: Ja, takk for at vi fikk beskjed, ja. Dagens turist var Bianca fra Tyskland, og hverken du eller jeg har vært noe særlig på ferie I Tyskland, egentlig veldig lite, jeg har vært innom liksom.
1: Men, vært I Berlin liksom, ja. Men ikke så veldig mye bortsett fra det.
0: Nei,
1: Kjørte men igjennom.
0: Er det et bra ferieland, spør vi om I appen NRK Radio, og du kan trykke på ja eller nei, eller aner ikke. Hege skriver mange fine steder I Tyskland, blant annet Tysklands eldste by Trier. Hilsen Hege og Rolf på vei sørover, snart I Hamburg.
1: Oh.
0: Så de snart I Tyskland.
1: Trier, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det jo, ja, nettopp.
0: Og det husker vi,
1: ja.
0: På grunn av en viss regissør.
1: Det det vi gjør.
0: Ja. Fredrikstad Penthau skriver, Tyskland fantastisk. De har fantastiske spa, god mat, mange fine, hyggelige små byer med guesthouse, rent ordentlig, alt på stell der.
1: Ja, ikke sant? Det Ordnung Muss sein.
0: Ja, det høres ut som det Ordnung Muss sein, men også veldig sånn koselig.
1: Ja, ja, ja, ja, ikke sant? Jeg har jo googlet noe av det her. Så det ser bra ut.
0: Ruby skriver, vi har feriert I Tyskland I mange år, kan virkelig anbefale Travemunde, med fine strender og koselige restauranter, veldig hundvennlig, som passer oss fint som hundeeiere. Ja.
1: Enig, jeg har sett på det. Det en kjempelang strand der som ser skikkelig hvit og fin ut. Og når jeg sa at liksom, det ikke de strendene vi søker etter, så det fordi at vi hører jo ofte om liksom, Nisi Beach på Kypros, eller
0: Kutasyr,
1: selvfølgelig. Ja, ikke sant? At der det veldig klart og fint vann og sånn, men det ser helt fint ut I Travemunde også.
0: Ja, og det kanskje bare for at vi ikke hører så ofte om det, at andre hører om det. Det bare I vår algoritme så har vi hørt for lite om det. Vi har jo hørt mye om at de har veldig mye bra naturiststrender I Tyskland. Det du kjent for.
1: Ja, nettopp.
0: Og som Jonny skriver her nå, det mange fine strender I Tyskland, fra øya Sylt I vest til landets største øy, Rügen I øst. Mange av strendene naturiststrender, har hatt mange fine ferier der. Drar til Warnemünde på ferie I morgen. Gleder meg til to uker på flott sandstrand uten klær. Kan anbefales.
1: Hmm.
0: Så både hundeeiere og folk som vil bade nakne har et ferieparadis I Tyskland.
1: Ja, og mye god bratwurst og alt det andre som følger med da.
0: Og ikke minst øl.
1: Jo, ikke minst øl. Eller Aperol da, som Bianca pleier å drikke. Ja.
0: Hans skriver, har feriert ganske mye I Tyskland. Viktig å komme seg av autobahn hvis man kjører retning Ausfahrt. Nesten alle avkjøringer fører til Ausfahrt. Fint sted.
1: Ja, ja. Altid like fint. Altså, det jo så stort Ausfahrt også, for det brer seg jo langs hele motorveien.
0: Ja. Nei, kanskje vi må revurdere Tyskland altså.
1: Ja, vi skal I hvert fall ha det på lista nå.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Du, det har vært et trafikkuhell på E18 utgående ved Frognerstranda, får vi beskjed om. Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra, og ja, det mye styr der nå, og trafikken står bom stille altså på E18 utgående ved Frognerstranda.

0: Hei, så unnskyld Alexander, Oscar var det, Planet. Jørgen har kjørt fra varme Oslo, han skriver kjørte fra 25 grader i Oslo til 14 grader i Saltstraumen på tirsdag, feirer at Norge slår England ut i Bodøs gater på lørdag, så vurderer å kjøre hjem til Oslo sommervarmen før semifinalen onsdag. God sommer, Stor Oslo.
1: Optimist altså.
0: Ja, ja, ja, man må være litt optimist akkurat nå. Her er Lampås, 25 grader i Oslo, ja, det ikke sånn rundt omkring kanskje, men vi har det varmt og bra her nå.
2: Ja, det jeg faktisk helt rett. Det rundt 25 grader rundt omkring i Oslo, så det, vi har det varmt og godt, og vi kommer nok opp i 26-27 grader etter hvert, så mer enn varmt nok. Ja.
0: 26-27 i dag?
2: Det blir nok det senere på ettermiddagen, ja. Men, I Oslokers hus, ja.
0: Men opp mot 30, er det tilfellet fortsatt?
2: I morgen blir det nok til og med 29 grader, og på lørdag 28. Så det jeg trenger ikke mer enn det, altså.
0: Men du jo veldig glad I lyn og torden, men kanskje ikke når som helst?
2: Nei, helst ikke på lørdagskvelden.
0: Men det fortsatt fare for det?
2: Ja, det nemlig sånn at lørdag ettermiddag så danner det seg I tordenbyger vest for Oslo, og de tar turen østover. Selve Oslo by kan se ut til å slippe unna hvis man heldig. Det nok verre for nordlige deler av Akershus, opp mot Gardermoen for eksempel, Eidsvoll, men...
0: Hva med Lillestrøm?
2: Ja, der det helt på grensa. Jeg tror også Lillestrøm kan slippe unna, men samtidig så det også timingen at når at det kan ta slutt når kampen skal til å begynne, at da tordenværet på vei til å gi seg, så vi krysser fingrene for at ja, de som møter opp sent I hvert fall får være tørre, de som møter opp tidlig kanskje litt mer uheldige.
0: Kanskje blir lettere å få bo da, hvis det skikkelig dårlig vær rett før.
2: Ja, nettopp.
0: Ja, ja, ja. Nei, men vi koser oss I varmen. Takk skal du ha her, Lampo Sarkosidis.
2: Bare

0: Legger denne setningen, følgende setningen død. Jeg blitt for gammel til... Den synes jeg vi skal kutte ut og si. Jeg blitt for gammel til... Prikk, prikk, prikk.
1: Ja, bruker du den mye?
0: Jeg bruker den aldri. Jeg synes ikke noe om den setningen i det hele tatt. Liker den ikke.
1: Nei, men den gravlagt. Ja. Det greit. Du, bare minner om da at det har vært et trafikkuhell på E18 ved Hjortnes, eller mellom Hjortnes og Bygdøy, og det i retning mot Drammen, så der det litt vanskeligere å komme seg fram, og så det da på E6 etter Sandstuveikryss i retning mot Moss. Der venstrefelt stengt på grunn av et trafikkuhell der, så da må du regne med litt forsinkelse Det vil si, det ser vi helt solklart at det blir, for det mye kø.
0: Tyskland et fantastisk ferieland, det mange som syns. Vi må jo, det skal jeg ha på lista nå til et av de kommende årenes ferie, for det virker så utrolig bra. Bjørn Frode skriver at jeg var i Berlin for en del år siden, veldig spennende by. Mange hyggelige mennesker man treffer når man prøver å stottre på skoletysken i stedet for å bare snakke engelsk.
1: Ja, det litt gøy å få friske opp det igjen, ja. For det sier jo at du trenger jo ikke mer enn nordmann, mer enn kanskje 3 uker i Tyskland før du, og hvis du har hatt sånn grunnskoletysk da, så snakker du flytende.
0: Jeg synes, jeg var i Tjekkoslovakia en gang, for mange år siden på Interrail, så var det en venninne, vi hadde skoletysk begge to, så møtte noen tyskere, og så spurte hun, hvor liebe du? Og så sa de, hæ? Så begynte de bare å le da. Hun prøvde jo å spørre hvor bor dere, men det ble jo hvor elsker dere da.
1: Ja.
0: Tenkte, det kan gå.
1: Hvor elsker dere? Men hadde de noe svar på det da? Eller?
0: Nei, de bare lo veldig, og så fikk vi oppklart greia. Men de tyskerne jeg har møtt i hvert fall, de synes det veldig gøy når man prøver seg på skoletysk.
1: Ja, og det ikke så mye du trenger å si heller. Kom og si genau, så blir de veldig imponert.
0: Raus! Tanja skriver at sykle i Nordtyskland fantastisk. Straldund, Rygen, og ikke minst strendene ved Østersjøen, og ikke visste jeg at det var så mye god mat, skriver Tanja. Så det altså et matland deluxe, dette her.
1: Ja, men den der syklinga, den merker jeg, det pirrer litt min nysgjerrighet. For hvis det fantastisk i Nordtyskland, da må det bety at det liksom omtrent, at det finnes en slags motorvei for sykler også, eller altså veldig koselige kanskje, steder som ikke så plaget av mye trafikk. Da.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Lagt til rette for. Hans skriver, husker bilferie i Tyskland med campingvogn sommer 1990, et drøyt halvår etter murens fall. Kjørte inn i gamle Tyskland, Øst-Tyskland, og fant en campingplass. Grøss og gru, det var slitent. Dagen etter dro i raskeste vei tilbake til Vesten igjen.
1: Men det fint å være. Der, tenker jeg. Altså, sånn, selv om det var grøss og gru, så det noe med at du får sett kontrastene.
0: Ja, og har en god historie i etterkant.
1: Du kan sende inn til NRK Storoslo.
0: Tyskland et bra ferieland, har vi altså spurt om, og det 5% som sier nei, det det ikke. 10% aner ikke, så de resterende 85% sier ja.
1: Ah, ja, vet du hva? Jeg har fått et helt nytt syn på Tyskland.
0: Ja, nå får vi lyst til å dra.

0: enough for det. Everyone's a stranger.
1: Det fikk jeg nettopp høre fra Jon, som du kan høre på oss, at ved Arteid Bru, inngående altså mot Oslo, så det en bil som nå blir berget. Det jo da på E6, dette her, rett før Grandkrysset. Der det litt kø akkurat nå, men den holder på å bli berget, så får vi håpe det løser seg raskt.
0: Høres bra ut. Ja, nå om en drøy time så blir billettene til fotballfesten på Frogner stadion sluppet. Det 22 000 billetter som da skal selges, og det kommer til å gå på 1, 2, 3, tenker jeg.
1: Det gjør nok det, for det sikkert tre ganger så mange som ute etter de billettene.
0: Ja. Hva det Geir Otterdal sier til VG? At det har ringt ja, et sted mellom 3000 og 5000 henvendelser har vi fått daglig om. Når det de billettene blir sluppet?
1: Ja, ikke sant? Og det tenk å bla igjennom alt det der på mobilen. Jeg skjønner ikke hvordan de får til det. Men det i hvert fall, gjør det klart til klokka fire da.
0: Ja, kanskje litt før også.
1: Ja, sitt klar ved tastaturet og bare hamre løs.

0: Changes.
1: Så er det ute I togtrafikken, for mellom Røyken og Spikkestad så kjører togene saktere. Det må regne med forsinkelser, og dette skyldes da en feil på sporet.
2: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran I juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet I Ankara I går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran over. To av mennene som dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen I 2023 anker straffen de fikk I lagmannsretten til høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer I lagmannsretten enn I tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet I dag I Mashhad, øst I Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier I de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
3: Kisten hans blitt fraktet I en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både I Irak og I Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. Og for veldig mange så jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
2: Khamenei ble drept I et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann I en skofabrikk I Jinjiang I Fujian-provinsen øst I landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte I parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere I Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte I forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge I VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Ja, de har... spurt om de på Norge eller ikke.
1: Ja, det hyggelig å høre at vi har flesteparten av svenskene I ryggen. Da.
0: Ja, men det var vel også I denne undersøkelsen at de som veldig interessert I fotball, der noen flere som vil at Norge skal ryke ut.
1: Mm-hmm.
0: Du jo skikkelig interessert I fotball, så du ikke så glad I Norge. Så.
1: Nei, for da det den der fotballrivaliteten som alltid der, uansett.
0: Men disse 11%-ene da, var det det? Ja, 11% håper at Norge ryker ut mot England. De blir jo litt surmaga nå mot resten, gjør ikke det?
1: Jo, det synes jeg. Men hjelper det oss nå at vi har dem I ryggen?
0: Nei, ingenting.
1: Nei, ikke sant? Så det, de kan være akkurat hva de vil.
0: Men det litt hyggelig som du sa.

0: To do with it.
1: Du ble litt sånn inspirert til å sykle, dra på sykkelferie I Tyskland, eller Skrine.
2: Ja, jeg synes det virker litt interessant.
1: Ja, da kan du få med deg noen flere råd her, for Tanja skriver at I Nord-Tyskland var det supert å sykle. Det milevis med sykkelveier som opprinnelig var Hitlers tanksveier.
2: Mm-hmm.
1: Vi syklet med Mecklenburger Rad Tour, en liten og koselig virksomhet som arrangerer sykkelturer, lånte ut sykler og brakte bagasjen, og ikke slitsomt I det hele tatt. Så her
2: ja, du, jeg kopierer den meldingen nå. Legger den inn I min egen lille boks.
1: Anne Tove skriver, angående å sykle I Tyskland, Moseldalen kan anbefales, har syklet der to ganger, startet i Koblenz. Da kan man velge selv hvor langt man sykler. Ja. Så her det gode råd.
2: Moseldalen, det høres litt sånn vinaktig ut.
1: Ja,
2: det
1: høres veldig fint ut. Vi har fått en melding av Kristine som skriver, en tanke som slo meg da jeg kjørte I dag. En gang I tiden så hadde vi den berømte mosselukta, men hva I alle dager kan vi kalle lukta som langs E6 ved Karihaugen?
2: Ja, for der det lukta tydeligvis.
1: Det det, men hva det lukter? Vi ringte Kristine for å finne ut av det. Hva lukter det ved Karihaugen, altså langs E6?
3: Det lukter kloakk. Det minner egentlig om mosselukta, så det slo meg en tanke. Hva kan vi kalle den lukta, sånn som de hadde mosselukta?
2: Men kjører du med vinduene åpne, eller hvordan får du det inn I bilen?
3: Nei, det kommer inn uansett. Kommer en skikkelig heim.
2: Har du prøvd å tenke ut hva som kan være årsaken?
3: Jeg har prøvd å tenke, men jeg klarer ikke å... Hvor det kan komme fra, eller hva... Ja, nei, det må jo være et eller annet rundt der som gjør at det... Når renseanlegg, eller et eller annet som gjør at det eimen kommer ut. Jeg vet ikke. Jeg kjører der hver dag, så jeg kjenner det jo hver dag, egentlig. Så det har jeg jo tenkt på det ofte, men nå så var det sånn en tanke som slo meg at det hadde jo den berømte mosselukta. Så hvorfor ikke... Hva kan kalle den lukta for noe, liksom, på Karhaugen? Må jo finne et navn til den da.
1: Ja, har du forslag til navn til søppelukta ved Karihaugen, eller vet du hvorfor det lukter kloakk der?
2: Ja, for det jo litt ulike muligheter for hva det kan være.
1: Ja, så send melding I appen NRK Radio for begge deler. Vi veldig nysgjerrige med å prøve å finne ut av det her. Hvorfor lukter det så?
2: Ja.
1: Dass der!
2: Ja, har du kjent det selv?
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Du, det har jo vært et trafikkuhell på E6 sør for Oslo I retning mot Moss. Det ved Sandstuvei krysset. Nå venstrefeltet stengt der, eller det har det vært en stund. Men nå bergingsbil på stedet. Så det lover jo veldig godt. Jeg ser at det tjukt med kø på sideveiene også til E6. Folk som har prøvd å komme seg inn andre veier. Da kommer du på en måte rundt. Hvis du kjører Østensjøveien, så kommer du på en måte rundt, nesten rundt uhellstedet.
0: Hvorfor lukter det på Karihaugen ved E6? Det Kristina som kjører der da, og sier, altså, hva det? Vet ikke hvorfor det lukter, men hun opptatt av at vi hadde jo den berømte mosselukta, og hva kan vi kalle lukta ved Karihaugen? Jeg går for Karis stank, altså.
1: Ja, Karistanken, ja.
0: Karistanken. Kjenner du Karistanken? Ja, nå det Karistanken igjen.
1: Det litt leit for alle som heter Kari, da.
0: Ja,
1: men... For det kommer til å bli, da, liksom, Karistanken, ja. Det den parfymen I dag?
0: Unnskyld, Tom og Kari, hvis dere hører på. ja, men altså, det leit for alle som heter Moss også, da. Det Moss lukta.
1: ja, men, ja. Nei, men, Kate Moss legger seg I linker I protest.
0: Jeg skikkelig sur på dette her. Det jo Kari Heaven, så nå har Kari lenge hatt en heaven, nå blir det altså Karistanken. Eller har du et annet forslag, send gjerne I appen NRK Radio. Men hvorfor lukter det? Altså, Knut Erik som har morgensending her I NRK Stor Oslo, han mente at det sannsynligvis avfallshåndteringsanlegg I Lørnskog som parfymerer hele området. Men Roaf, altså Romerikes avfallsforedling, de sier at det ikke noe fysisk betjent Roafs gjenvinningsstasjon I Lørnskog lenger. Da henvises du til Lillestrøm gjenvinningsstasjon, avdeling Berger.
1: Og da lukter det kanskje heller ikke?
0: Jeg vet ikke. Kan det være at det har noe med Oslo vann- og avløpsetat? De har avløpsledninger og pumpestasjoner I Groruddalen som periodvis slipper ut gasser som kan lukte. Kan det være det som årsaken?
1: Men periodvis, det Kristine sier jo at det stort sett hun kjører der hver dag. Ja. Og det stanker hver dag.
0: Karistanken, mener du?
1: Ja, Karistanken.
0: Nei, det noen som har noen forslag til hva dette her, eller til navn? Kristian skriver, jeg vet ikke om det samme lukta, men lukta dårlig bleier på Trosterud her om dagen. Helt forferdelig.
1: Dårlige bleier, ja. Ja. Nei, det ikke bra.
0: Trostestanken, mener du? jeg vet ikke, Trosterud et sted som også det lukter liksom dårlig bleier? Ofte, eller var det tilfeldigvis kanskje noen som har skiftet bleier akkurat der hvor Kristian var?
1: Ja, eller noen bleier som hadde blitt liggende.
0: Ja, ja. Kan det være det? Togplendetrine har forslag nå til stanken med Karihaugen. Stankehaugen.
1: Ja, stankehaugen. Det kanskje litt hyggeligere.
0: Ja, ta bort Kari. Ja. Fokusere på haugen I stedet. stankehaugen kan gå. Kristine nevnte jo mosselukta. Det jo en stund siden mosselukta ble borte. Mange husker den. Jeg har alltid egentlig likt den litt. Fordi at den,
1: Hva, har du det?
0: Ja, for den lukta som der vi hadde hytte I Finland. Der var det også sånn cellulosefabrikk. Så det, for meg var det sånn, åja, det sommer- og ferielukt.
1: Ja, akkurat. Jeg synes den var sånn svagt kvalmende, men... Ja.
0: Jeg skjønner, jeg innser at det ganske fæl lukt, altså. Men jeg lurer på hva de sier I Østfold om at vi fortsatt refererer til mosselukta, en sånn ganske mange år etter at den har forsvunnet. Vi har snakket med de som programledere I NRK Østfold på ettermiddagen. De har sending samtidig med oss nå, for å høre hva de syns om det. Vi kan høre hva de svarer etter Marie Noreger.

0: Marie Noreger var det. I wanted more.
1: Vi fikk nettopp beskjed om at det står bom fast på E6 ved Bryn, og det nok helt riktig det. Og det fordi at det har vært et uheld da ved Sandstorveikrysset I retning mot Moss. Men nå det berging I gang der, så da håper vi at det skal løse seg opp etter en liten stund.
0: Slanker på Karihaugen ved E6, skriver Kristine og lurer på om vi kan finne på et navn på denne stanken. Hevelukta, skriver Espen. Da har du heaven fra Karihaugen, men får en liksom ordentlig sånn østkant-sjung på det. Og Guttorm skriver lukta på Karihaugen burde hete Karidauen. Det rimer vel også nok så bra.
1: Ja, Karidauen, ja. Litt sånn svartedauen.
0: Kristian skriver Trostrud var nok, for han sa jo det lukta på Trostrud også, Trostrud var nok kun ei dårlig bleie den dagen, merket ikke noe I dag. Tar jo buss I og rundt Karihaugen og kan ikke si at jeg merket noen lukt der. Jørn, du akkurat I det området nå. Hvordan det?
2: Ja, ja. Ja. Jeg passerte akkurat Karihaugen jeg pratet med Else Karin her nå.
0: Ja, men hva lukter det?
2: Ingenting!
0: Hæ? Men har du åpnet vinduene for å sjekke?
2: Ja, jeg hadde jo huet langt ut av lastebilruta her, ja, så jeg fikk nesten ikke prate med Else Karin på telefonen engang, for det blåste så fælt her.
0: Men lukter altså ingenting? Var ikke det rart da?
2: Ja, men jeg har en liten mistanke til at det kan være hvis hun har airconditioning-anlegg på bilen sin. Og hvis det begynner å bli dårlig eller lite med væske på det anlegget, så vil det avgi dårlig lukt.
1: Ja, for den har du kjent selv.
2: Ja.
1: Nettopp.
2: Jeg jobbet med bilberging I 15 år tidligere, så den lukta den kjenner jeg godt igjen.
0: Ja, men så kjedelig. Det mye morsommere vi kan ha litt sånn karidauen enn at det skal være airconditioning-anlegget.
1: Det sånn hvis noen sitter ja. På, så kan du bare si sånn, du lukter veldig rart. Ja, det karidauen, det under bilen. Så
2: men ja, nå jeg nede ved Trosterud her med avkjøringen til Trosterud, og det lukter ikke noe her heller altså.
1: Men det som litt rart jo at vår kollega Knut Erik, sa ikke han at han også hadde lukta dårlig lukt der oppe? Så det ikke bare Kristina, altså.
0: Nei, Sverre skriver nå, 300 meter nord for Skedsmokrysset, så ligger det en kloakpumpe som den luftes regelmessig. Kan det være forklaringen?
2: Men da burde jo den lukta spredt seg mye, eller I større omfang da, enn bare Karihaugen og Trosterud.
0: Ja, men det der, det de eneste stedene vi har fått. Kan noen, lukter du noe? Så si fra, vi må jo finne ut om det
1: Jeg synes det høres ut som den kloakpumpa, den hovedmistenkt hos meg nå.
0: Ja.
2: Okay. Men nå det veldig mye byggearbeid rundt Karihaugen også, for der vet jeg at de driver og sprenger mye I grunnfjellet, så, og når de sprenger så vil det også avgi en del lukter av, og avgasser ifra den sprengingen.
0: Aha, det kan være det også.
1: Karigassen.
2: Karigass.
0: ja, så det mange kilder som mulig her, altså. Men det det to som har lukta, så hvis ikke Knut Erik sitter og promper I bilen hver gang han kjører forbi Karihaugen, og Kristina har dårlig airconditionanlegg, så det flere som har kjent det. Send melding og sifra. Nei, men da vet vi det, Jørn, at du har ikke lukta noe. Du ikke tett I nesa.
2: Ingenting. Nei, jeg ikke tett I nesa, og jeg har til og med allergi, men det fungerer veldig bra.
0: Da vet vi det. Takk skal du ha, Jørn. God tur videre.
2: Takk, takk. Hei.
0: Ja, Frank Robert skriver, kanskje et større dødt dyr som ligger og rotner. Det jo faktisk ofte årsaken til stank I mitt områder.
1: Ja, men sprer det seg sånn at du I en bil på E6 kan få det inn?
0: Så mange muligheter, ser jeg den stanken nå. Eller til ikke-stanken.
1: Ja, men kom på banen da hvis du sitter på noen lure ideer her.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Run var det Ordinary World. Vi skal ha nyheter. Nå det sånn at det to personer som død av metanolforgiftning den siste måneden, Vilde.
1: Ja, dødsfallene har skjedd på Romerike med noen ukers mellomrom. Fungerende avsnittsleder for etterforskning ved Lillestrøm politistasjon, Frode Stenberg, sier at de jobber med å finne ut hvor den livsfarlige spriten kommer fra.
2: Nå har vi tatt beslag i flaske fra begge de to avdøde som blir sendt inn for analyse, og så blir det en jobb å prøve å spore opp hvor dette stammer ifra.
1: Det var full stans i trafikken på E18 etter en kraftig kollisjon bakfra.
3: Vi hadde en politipatrulje på stedet på E18 utgående Frognerstranda, og var vitne til at en bil kjørte i bakenden på den andre. En ganske kraftig påkjørsel, og en person ble behandlet av ambulansepersonell på stedet.
1: Sa operasjonsleder Thor Grøttum. Tre kjøretøy var involvert i ulykken. Veien ved Frognerstranda var stengt i begge retninger, men nå et felt åpnet. Det store materielle skade på kjøretøy, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Oslo kommune fikk skarp kritikk fra statsforvalteren etter kloakutslippet i Lysakerelva i juni. Utslippet var på over 12 000 kubikkmeter, omtrent like mye som 5 olympiske svømmebasseng. Kloaken lakk ut i Lysakerelva da kommunen hadde arbeider ved Røa. Budstikka skriver at statsforvalteren var ekstra kritisk til saken på grunn av størrelsen på utslippet, fordi utslippet varte i en uke og fordi at det skjedde i en periode der det var lite vannføring i vassdraget. Flere veier i Oslo sentrum stenges i morgen natt. Dette skyldes blant annet fotballfesten på Rådhusplassen. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner, sier veivesenet, som ber folk velge andre fremkomstmidler til helgen.
0: Så de stenger allerede i morgen natt?
1: Stemmer.
0: Og så har de stengt hele lørdag på dagen og så videre da?
1: Ja, bare ro deg rundt.
0: Ro. Vilde Trys Borsheim det som har nyhetene.
4: Og så går det bedre på E6 sør for Oslo nå, og mot, retning mot Moss da. For det, der var det jo et uheld tidligere i ettermiddag, men det åpen for trafikk igjen, altså ved Sandstuveikrysset nå.

0: Oh, vi var der cheerleader. Ja, den lukta på Karihaugen på E6 da, ved Karihaugen som Kristina hadde kjent. Hun nevnte jo mosselukta. Det sånn at de blir litt lei seg I Østfold hvis vi fortsatt refererer til denne mosselukta, for det jo ganske lenge siden den ble borte. Vi snakket altså med programlederne I Østfold, som har sending nå på samme tidspunkt som oss, NRK Østfold, Philip André Johannesborg og Heidi Sivertsen Oksmo, og spurte om dette. Blir du liksom lei deg? Når mosselukta blir nevnt igjen.
1: Og det jo egentlig litt stas da, det ikke det?
2: Nostalgi.
0: Ja, for det lenge siden mosselukta forsvant.
2: Ja, det begynner å bli noen år siden nå. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange år, men jeg husker jo den lukta veldig godt, I hvert fall.
0: Lukta det godt, synes du?
2: Nei, det gjorde jo ikke det. Det lukter akkurat som når du på vei, at du bor I et stort hus, og så nærmer du deg do, og noen har vært der rett før, og gjort bommelig bom.
0: Ja, men var ikke det litt sånn, å, nå kommer vi hjem til den gode lukta som det lukter hos oss?
2: Ja, for det de som fra Moss, og som bodde der, jeg jo ikke fra Moss, så jeg fra Sarpsborg, og der lukter det sikkert også ganske rart innimellom, men jeg kjente godt Moss-lukta. Men de som bodde I Moss da, de ble så vant til den, at de merket den ikke.
3: De ble jo immune, rett og slett.
1: Ja, og det jo nå, nå har jeg faktisk gjort litt research her på tampen, det I 2012 forsvant mosselukta for godt, og da drev faktisk fylkeskommunen Østfold og sparte på litt av lukta på glass, slik at nostalgikere kunne da lukte litt på denne lukta utover også de neste 10 årene.
0: Ja, solgte det bra?
1: Jeg tror det solgte ut, I hvert fall.
3: Ja. Men du, Philip, du har jo ikke lukta den, men du kjent med begrepet, liksom, selv om du var veldig liten da den forsvant?
1: Ja, vi dro ikke til Moss, fordi på grunn av mosselukta.
0: Åh, så litt ned på Moss. Hvor det du fra da?
1: Jeg fra Fredrikstad, det skal sies. Så det var ingenting å gjøre I Moss, Nei, fordi det her var det lukt.
0: Så vi har egentlig feil Østfoldinger her, for at ingen av dere har den der litt sånn, åh, kan dere ikke snakke, la være å snakke om dette her?
1: Nei, jeg synes det veldig koselig.
2: Ja. Det morsomt.
0: Tror dere små barn nå fortsatt hører om mosselukta?
1: Oi, Nei.
2: Jo, tror du ikke barn I Moss?
1: Jo, kanskje barn I Moss,
2: ja. Ja, vil jeg tro at foreldre og besteforeldre forteller barna, ja, du skulle bare visst du hvordan det lukta her før.
1: men det jo litt sånn som på Grønlaka, der luktet man jo både liksom, disse bryggeriene rundt omkring, og sjokoladefabrikken, Freia-fabrikken og sånt, der luktet man jo det I mange, mange år, mens nå har det liksom sluttet å lukte så mye fordi man har fått seg bedre instrumenter, regner jeg med.
0: Ja, ikke sant? Så nå det Karihaugen som skal til pers og få et nytt navn på lukta. Ok, hva lukter hos dere akkurat nå da?
2: Det lukter Philip.
3: Ja. Det godt?
2: Ja, da, han lukter godt.
1: Jeg har ikke dusjet I dag, så det derfor.
0: Ja, men det bra. Vi skal ikke lage noe eget navn på Philip-lukta. Kostre,
1: så får man det si fra.
0: Ja, kostre, Espol.
2: Lykke til med Kari-lukta.
0: Takk, ha det. Ja, det var Philip og Heidi I NRK Østfold. En teori var jo da at Kristine, som sier at det lukter ved Karihaugen, at hun har en bil hvor det airconditionanlegget som har et problem. Fredrikstad Penthouse skriver nå, jeg tror på den teorien at denne dama har et airconditionanlegg med et problem som har for lite væske, og dermed daglig har hun kjørt samme strekning, og etter for eksempel 9 minutter slår denne lukta inn, og da hun vanligvis på Karihaugen.
3: Mm. Men denne dama har en helt ny bil.
0: Ja, men da Martin også skriver stanken som observert ved Karihaugen disse tider på døgnet, kan være lukt fra katalysatoren på innringerens egen bil, eller andre biler I området. Spesielt sannsynlig dersom det vanligvis saktegående kø I området når lukta observeres.
3: Ja, for det hun også har sagt jo...
0: Jeg snakket med henne nå,
3: og da sa hun at det ikke bare hennes bil. For det første, hun har en ny bil. Den helt frisk og fin. Og så det da det at hun har tatt taxi, for eksempel, og kjørt der, og lukta den her vonde lukta, og hun sier at det har kanskje noe med vindretningen og sånn å gjøre. Men det kan da ha vært andres dårlige katalysatorer da. Det som
0: ja, hvis det kø, og da kjenner du stanken fra bilen foran.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Det kan være. Jeg går for stankehaven uansett. Hevestanken.
3: Eller møkkahaven?
0: Nei, det går kanskje ikke. Hevestanken.

0: Må ikke glemme bort det, Ingrid Vårvik. Bare en mann. Kristian skriver at det lukta ikke bare i Moss, det var lukt i Sarpsborg også. Hentet titt ofte at duften av Borregaard kom smugende innover I fylket. Ikke like ille som Moss lukta, men ille nok.
1: Ja, ille nok, ja, ikke sant?
0: Det derfor at de sier ille bra.
1: Ille bra, men også ille nok.
0: ja. Audun har et annet forslag til lukta på Vekarihaven der. Hauendufta, som Audun skriver, et litt hyggeligere navn.
1: Ja, så det en sånn, et ord for, og vi har jo mange av de ordene der, som skal liksom gjøre det litt hyggeligere enn det det faktisk
0: ja. Ja, men si fra da, hvis vi kjenner denne stanken en dag.

0: torsdag betyr dette her. Det det vi skal ha nå. Vi skal gå gjennom en ny sang, sånn som vi gjør hver torsdag. Mm. Sjekke ut hvor mye tralling, sjalling og så videre det i sangen. Det mye av det, så blir det høy poengsum. Vi skal også høre etter hvor godt vi liker den selv. Det liker den godt, så blir det også høy poengsum. Og vi skal også høre etter hvor overrasket vi ville blitt om vi hadde hørt den på NRK PN. Altså, hvor NRK PN-vennlig sangen? Jo mer PN-vennlig, jo flere poeng. Vi deler poengene i to. Da blir det Else Karines poeng og mine poeng, og så det 10 poeng i hver kategori, så til sammen kan det bli 60 tralala-poeng.
1: Ja, vi deler kanskje ikke poengene i to, men vi slår sammen poengene.
0: Det kan du også, sånn kan du også si det, ja, på en mer riktig måte da. Det The Proclaimers med 500 Miles som troner på førsteplass enn så lenge. 55 poeng har den, og det skal godt la seg gjøre å få såpass mange poeng.
1: Men det jo ikke umulig da, siden vi går til 60.
0: Nei, det ikke umulig. Vi fikk en melding i går, vi pleier å trekke en ny låt. I dag har vi gjort et valg, fordi Går aldri alene Frank skrev, lurte på om dere har tenkt å spille Kongens Menn med Birkelund Mannskor på Tralala Torsdag. Det kan jo hende at Norge ryker til lørdag, ikke at jeg tror det, skriver Frank, så det kan hjelpe på poengene, og nå jo ikke Andreas med, som kanskje litt inhabil ved at han synger i koret. Ja, vanligvis så synger jo Andreas, som vanligvis har denne sendingen, men som nå på ferie, i Birkelund Mannskor. Han har pause derfra nå, men litt inhabil han likevel.
1: Han er jo, vi kan si at han det. Ja, men, jeg helt fri, jeg har sett dem på konsert, men det jo ikke for så farlig.
0: Nei, det gjør deg ikke til inhabil. Vi skal høre på Kongens Menn med Kongens Menn og Birkelund Mannskor, og så skal vi skrive ned poengene våre.

0: når det noe kamp eller noe gjerne. Vi kan jo bruke denne kanskje ved et neste korsvei, ved et nytt mesterskap og sånn. Da det jo kanskje litt andre folk med, men uansett så tenker jeg at den kan fint spilles. Men den jo litt sånn eksperimentell. Mm. Sånn at den jo ikke 100% penvendig. Ja, ja, sekser fikk den av meg.
1: Ja, du var mindre streng enn meg, fordi det, og det pleier jo ikke å skje.
0: Nei.
1: Så her har du smekket til med masse poeng. Jeg landet på en firer.
0: Du landet på en firer, ja.
1: Jeg hadde blitt veldig overrasket. Ikke akkurat nå, for det sånn som du sier. Akkurat nå så vi jo mer sånn, det fotball-VM, vi klin hakket gjerne for tiden.
0: Ja.
1: Men vanligvis ville jeg reagert veldig på at det var en sjanger som ikke vi spiller noe særlig.
0: Ja, ikke sant? Men det jo veldig mange andre sånn VM-sanger nå også, så da tenkte jeg, altså, men vi skal jo ikke sammenligne med det. Men jeg synes i hvert fall den var veldig, veldig god. Men du, nå har jeg lagt sammen her.
1: Ja.
0: Er lik... 46 poeng.
1: 46 poeng, og da havner den, skal vi se, 46 poeng. Den havner sammen med Milky, Just the Way You Are. Den fikk 46 poeng. La La La med Naughty Boy og Sam Smith. Den fikk 46 poeng. Det samme fikk Na Na Na Na Na med My Chemical Romance. Mana Mana Mana med Mana Mana fikk også 46 poeng. Rett over This Is Not America med David Bowie.
0: Ja, det, og hva sammen med den også, ja. Det ikke verst. En gjeng den der.
1: Synes det var greit, jeg kunne jo fått høyere, men det var det min feil at den ikke gjorde. Du sa det alt for lite spill. Christian skriver, den jo mye brukt på Zoom'et med subtitles. Gåsehud, materiale, deluxe,
0: ja, skriver Christian. Ja, jeg enig. Jeg fikk faktisk litt antydning til gåsehud når jeg hørte den nå. Altså.
1: Åh, kanskje vi må spille den flere ganger. I morgen, kanskje.
0: Ja, før det over, liksom.
1: Ja.

0: Det var Joji, Glimpse of Us. På lørdag så det mange som har planer. Om 6 minutter så slippes billettene til Frognerstadion. Kommer sikkert til å bli utsolgt veldig fort, men det jo sent på kvelden at kampen skal spilles.
1: Ja, begynner klokka 23 av Låsbark.
0: Ja, og da har man mange timer som man skal slå ihjel, kanskje med barn som egentlig burde lagt seg for lenge siden klokka 23, men som har veldig lyst til å være med selvfølgelig og se kampen. Hva skal du finne på den kvelden?
1: Mm.
0: Det sikkert, altså, ja, det sikkert mange som skal sette seg på pub og drikke øl, men noe annet, noe gøyere enn det.
1: Ja, ikke sant, for de som har bordsteder, de må jo være der omtrent på morgenkvisten samme dag, ja. Uansett, så det høres jo veldig slitsomt ut, synes jeg, men det sikkert veldig gøy også.
0: Men hva med de som ikke har, hva med de som ikke skal på noen sånne store greier med masse alkohol og så videre, men kanskje du har noen sånne nabolagsgreier, et eller annet.
1: Kanskje på, på rådhusplassen, hvor det gratis.
0: Ja, men du må for altså slå ihjel disse timene.
1: Er nettopp det.
0: Sammen med barn gjerne. Hva skal du gjøre? Det noe morsomt du skal gjøre? Grunnen til at vi spør at TV har lyst til å komme steder hvor det skjer noe gøy, at ikke det blir bare handlet på pub hele tiden. Så hvis du sender en melding til oss nå, så kan det hende at TV-teamet kommer en tur på besøk for å finne ut av her det morsomt her, altså ikke det blir bare alkohol, liksom.
1: Nei, ikke sant? Men hvor legger vi lista for gøy? For det jo selvfølgelig veldig individuelt, da. Men hvor moro må det være?
0: Altså hvis du har tenkt å sette deg ned og sitte alene og se på alt som skal skje på forhånd på TV, så det ikke så veldig gøy for oss.
1: Ja. Og ikke hvis du har tenkt å sove deg opp, heller heller ikke så veldig gøy. Så, hvis ikke det en hel sovesal med folk, da.
0: Ja. Men hvis du har samlet folk. Har dere laget noen greier? Det ringspill og konkurranser? Hva dere skal finne på? Send en melding til oss også, så videre sender vi den til TV-folka som har altså lyst på noen gøyale steder å dra.
1: Ja, nå det din sjanse til å skinne her, altså.
0: Din sjanse til å skinne. Og det jo gøy å skinne litt før gutta skal skinne etterpå.
1: Åh, ja. Det jo skinne. Man må prøve å skinne litt innimellom.
0: Ja, så må man jo finne på noe. Altså, tenk deg liksom barn, det liksom, når vi var barn og det var nyttårsaften, du visste jo at du skulle være opp til klokka 12.
1: Ja.
0: Du var jo sliten.
1: Du var sliten, men da var det alltid gøy hvis liksom de voksne dro i gang noe sånn barn og voksne imellom.
0: Ja.
1: Det husker jeg, det synes jeg var gøy.
0: Send oss meldinger.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker, det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje man i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Alle klare?
3: Ja!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Det var glade barn som rodde.
8: Ja, i Slottsparken. Og det skal du jo gjøre hos Martin også. Så skal ha holde det gående før kampen starter på lørdag kveld.
7: Ja, sent. Han har sendt melding her. Ja. Og da skal du gjøre noe gøy før kampen på lørdag. Så send melding du også. For TV-teamet står klare og venter på meldinger. De har lyst til å dra et sted hvor det ikke bare alkohol og rot, men også gøy alt på annen måte.

0: Ja.
1: Går ikke veldig fint, men fint om man sitter helt stille.
0: Ja, ikke sant? Da er det ingenting som kan skje.
1: Nei, men hvis man ikke har det så fint, og man trenger å sitte helt stille, så kan det enda hjelpe litt grann å være med å danse litt.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
1: Og at i hele Norge folk gira, det i hvert fall riktig for tida. Vi har Trøkk 16, og du må gjerne sende et forslag til hva du har lyst til å høre i Trøkk 16. En låt som får folk til å ha lyst til å hoppe og danse litt. Det har Jan gjort. Han skriver fint om dere spiller We Are The Champions med Queens. Queen, det passer med fotballgutta. Jeg sitter på Skramstadseter, sier Jan. Og på Skramstadseter er det helt sikkert muligheter for å danse der også.
0: Ja, jo, ja det vil jeg tro. Uh-huh. Det er jo bare å skru opp volym og gønne på. Ja.
1: Så her Queen.

0: Queen var det, We Are The Champions. Det var Jan som hadde sendt den til Trøkk 16-forslag. Jeg håper det den sangen vi synger da, på natta der på lørdag.
1: Ja, når vi står og holder rundt hverandre, og tårene triller. Og,
0: av glede.
1: Av glede. Det her gikk så bra.
0: Så bra. Nå det utsolgt på Frogner stadion. Det tok ikke så lang tid. Det tok altså 8 minutter.
1: Ja, jeg var innom der på denne fotballfesten for å prøve å se hvordan det gikk. Det var bare sånn, du kan bare glemme det. Her det overload. Det ikke plass til flere i denne køen nå. Nei,
0: jeg skjønner nesten ikke at det går an. Det 22 000 billetter på 8 minutter. Altså, teknologi, altså. At det går an. Ja, ja. Da ble det for sent for den.
1: Ja, og det nok en del som skuffet da.
0: Ja, ja.
1: Men jeg så også at det var det Vårt Oslo da, Avisa, som hadde en oversikt over her kan du se, her det drop-in på ja. Fotball-VM, så søk på det.
0: Ja, mulig der også. Yr, de la ut, de hadde snakket med noen folk som skulle på telttur. De hadde en rar sånn greie som de skulle gjennomføre på denne teltturen. De skulle rett og slett ikke sjekke værvarslet i det hele tatt mens de var på ferie.
2: Nei, tanken er vel at vi bare ikke sjekker værmeldingen, og så tar vi gleden og sorgene som de kommer.
3: Nettopp. Hvilke forberedelser har du gjort for det verste?
2: Veldig, veldig få. Paraply og regnjakke. Og så får du bare stå sin prøve.
0: Ja, det noe for deg? Vi spør nå ferie, helt uten å sjekke værvarslet. Du kan trykke på nei, eller du kan trykke på ja.
1: Det skulle holdt hardt her, altså.
0: Ja, i hvert fall hvis du skal feriere i et land hvor ikke det 100% fint værgaranti.
1: Ja, som i Norge.
0: Ja, absolutt.
1: Så ja, nei, det må jeg si, det er tøft. Men det jo en slags sånn utfordring, da, kanskje, at det sånn, vet du hva? Nå gjør vi det bare for å skape litt mer spenning rundt denne turen. For det jo ikke så gøy å ligge telt. Så da har du det lille ekstra elementet.
0: Jeg håper jo de som ligger i telt synes det gøy å ligge i telt.
1: Ja, de synes sikkert det.
0: Ja, men du hadde ikke klart det, tror du?
1: Nei, jeg vet jo, jeg litt avhengig av å sjekke været, altså. Ja, men nå jo jeg vanligvis på en liten holme, hvor vinden, for eksempel vindstyrken, kjempeviktig.
0: Ja, men du kan jo gå ut og kjenne på den da, der og da.
1: Ja, men hvis jeg står på den ene siden og skal over med båten, da er det verre. Da vil jeg gjerne vite når det ikke er 17. Sekundmeter i kasta.
0: Ja, ikke sant? Skal vi grille i kveld, ute?
1: Ja, nettopp. Nei, vet du hva? Det synes jeg veldig... Men det er jo kult det å utfordre seg selv litt. Fordi at det fanns jo en tid da vi ikke kunne sjekke det der hele tiden, og så følge yr fra minutt til minutt.
0: Ja, det har jo ikke vært så lenge, men vi er helt, eller mange av oss, helt avhengige av det. Ja, kunne du tenkt deg det? Ja eller nei, kan du trykke på i appen NRK Radio?

0: Michelle Ullestad var det, la meg ligge. Aftenposten har en overskrift, det står som følger. Hans Majestet Kongens vaktmester, her kan alle vasse. Det er forvaltningsminister Karianne Tung som er da kongens vaktmester, kongelig rådgiver i byggesaker, ble også kalt vaktmesteren i regjeringskvartalet. Og hun skal vise frem da til Aftenposten vannspeilet ved regjeringsbygget. Det er jo helt nytt.
1: Ja, helt nytt. Og så er det da sikkert mange som tenker at det vannspeilet, det skal få ligge i ro.
0: Det ser veldig ikke ut som at du skal hoppe oppi der, men Aftenposten skriver da, eller det vil si, Karianne Tung sier til Aftenposten, i varmen er jo vann som en magnet på barn, og jeg blir ekstra glad alle de gangene jeg ser at små besøkende koser seg. Plasseringen er på sitt vis symboltungt. Bassenget ligger like ved stedet hvor bombebilen sto 22. juli 2011. Rett der borte åpner snart en gjennomgang til Jongstorget, så Einar Gerhardsenplass, som den heter, vil nok bli mer og mer brukt. Så sier hun, får jeg komme en liten oppfordring? Ta med en is, sett deg ved vannet og studer omgivelsene, eller du kan vasse uti og kjøle deg ned. Og så spør da Aftenposten, er det vel ikke et råd til alle og enhver? Så svarer da Tung, jo, så absolutt. Veldig lov og veldig ønsket at flest mulig besøker regjeringskvartalet. Et praktisk råd bare, vær forsiktig, bunnen er glatt.
1: Ja, for en fantastisk oppfordring. Jeg liker at hun går så direkte ut, for det at de vil jo da tydeligvis at det skal brukes. Det skal ikke være bare en vakker vannskulptur. Det her skal du bruke.
0: Ja. Vi har tatt utfordringen, vi dro ned i dag for å se, er det liksom greit å vasse her? Kan høre hvordan det gikk etter Bebe Rexha, Florida Georgia Line.

0: Bebe Rexha og Florida Georgia Line meant to be.
1: Jeg ser at det fortsatt mye kø fra Ulvensplitten og nedover da via Bryn og litt også på E6 sør for Oslo I retning Moss. Og det jo, det har jo vært et UL der tidligere I ettermiddag, men det var ved Sandstuveien. Men det altså rydda der nå, skal være, men det klart det kan henge igjen lenge. Det der det går treigest akkurat nå, så vidt jeg kan se.
0: Forvaltningsminister Karianne Tung, hun anbefaler altså, eller vil gjerne, at folk kommer og vasser I dette nye vannspeilet ved regjeringskvartalet, sier hun til Aftenposten. Veldig lov og veldig ønska. Vass uti og kjøl deg ned. Vær forsiktig, bunnen glatt. Så vi tok utfordringen og dro ned. Det ligger jo liksom veldig sånn I midten der, og du kan se rett på det Picasso-reliefen som der, og så videre. Og var bare av med skoene, da. Det bare å ta seg på føtta, da.
2: Ja. Yes.
0: Og da det av... Du jo shorts, og du jo smart. Jeg må jo brette buksa.
2: Shorts, jeg sandaler.
0: Jeg har alt til rette for en god vassing.
2: du en vasser, eller?
0: Jeg elsker vasse.
2: Ja, mer enn å bade?
0: Ja, det spørs litt. Jeg synes vassing undervurdert. Litt av vassing, kjøle av de føttene. Ja. Åh, deilig.
2: Så du ferdig, liksom.
0: Ja, men jeg tror ikke jeg hadde vassa her I dette bassenget hvis ikke jeg hadde lest... At de sa at de oppfordret oss til det.
2: Mm. Nå kan vi se, for at nå det jo et par stykker rundt oss her. Kanskje de, når de ser at vi gjør det, så kan vi sjekke
0: om de gjør det.
2: Om de tar hintet.
0: Om Eller de om de tenker, det der jo ikke lov.
2: Nei, ikke sant. Hva de driver med?
0: I mange land det sikkert ikke lov.
2: Det var kaldt, ja. Kaldt. Og det glatt. Så her skal vi være forsiktig.
0: Åh, deilig.
2: Ja, veldig forfriskende da.
0: Hold meg litt fast I deg.
2: Ja, det helt I orden.
0: Så de ser litt rart på oss.
2: Ramler vi sammen.
0: De ser litt rart på oss I det.
2: Vil ikke dere også vasse? Ja, det veldig forfriskende og ærlig da. Ja. Så kan du ta bilder og si at vi har vasset I regjeringskvartalet. Nei, det blir ikke noe.
0: Det var kjempedeilig. Jeg skjønner at de oppfordrer dette her.
2: Ja, nydelig. Nydelig. Men dette her på en måte folkeliggjøringen av regjeringskvartalet, ikke det?
0: Jo,
2: det helt nydelig. Det så folkelig det kan bli. Kom og vass her. Nei, men det var deilig, og det var ikke så kaldt at det var vondt.
0: Nei, det var veldig godt, og jeg tenker sånn ut på dagen I dag, når det nærmer seg 29 eller hva det skal bli.
2: Ja, det perfekt.
0: Perfekt. Og for alle, nå det opp for de som rundt deg, og for alle som hører på.
2: Ja, men du, hva vassing på engelsk? Det burde stå et skilt her.
0: Wassing.
2: Go wassing, all you want.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Let's talk about

0: Let's talk about love, var det Karen Jofields. Vi skal ha nyheter. To personer har dødd på Romerike som følge av metanolforgiftning den siste måneden, Mille.
1: Ja, og politiet vet enn så lenge ikke hvor metanolen kommer fra. Metanol en type alkohol som kan minne om etanol, som den typen alkohol du kan få kjøpt på polet. Men metanol giftig og vanskelig å spotte.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre i kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlig av.
1: Det sa lege Knut Erik Hovda. George Wilms anker dommen han fikk i tingretten. Han dømt for drapet på Tamina Nibras Johar på Kampen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvareren hans, Petar Sekulic, sier at Wilms anker fordi han mener forvaring ikke riktig reaksjon. Det kan være fristende å komme seg ekstra fort fra A til B innimellom. Det kjente nok en ung mann på elsparkesykkel i Lillestrøm på i dag. Han ble nemlig tatt i kontroll etter at han kjørte i 46 km i timen forbi bussterminalen. Maksimalt tillatt hastighet for elsparkesykkel i Norge 20 km i timen. Sparkesykkelen ble beslaglagt og politiet opprettet sak. Meteorologisk institutt sendte i dag ut et nytt farevarsel om skogbrandfare. Det tørre været de siste dagene har ført til at vegetasjonen lett kan antennes. Nå advares det mot å bruke åpen ild, og folk rådes til å følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Og husk at det bålforbud fram til 15. september.
0: Vilde Trys Borsheim, så det som har nyhetene.

0: A piece of paradise var det med Violet Road. Vi var nede og vassa I det nye vannspeilet ved regjeringskvartalet, for det har forvaltningsministeren oppfordret alle til å gjøre. Christian skriver da, for en som nettopp har gått hjem fra toget I solsteika, høres det veldig fristende ut.
1: Ja, du får ta fram en balje når du kommer igjen og setter beina I kaldt vann.
0: Ja, putt noen isbitter oppi der. Ja, det var veldig deilig, men som vi sa, det burde jo være et skilt der, for jeg tror ikke folk tenker sånn automatisk at der kan man sikkert vasse, man har liksom en respekt av regjeringskvartalet og så videre. Så, men når det oppfordret om det, så burde det stå et skilt.
1: Mm-hmm. At her det lov, kjør på, og det kunne jo godt vært på engelsk. Vi hadde jo litt sånn, hva skal jeg si, tilfeldig inngang på, hvordan det skulle skrives på engelsk.
0: It's allowed to was here.
1: Ja, was I vei.
0: Superita skriver vassing på engelsk, på god politikerengelsk sikkert watting. What ja. Thing? Men Gunn sier da, wade in the water vassing på engelsk.
1: Ja, og så tenkte jeg, da jeg så at hun skrev det, så tenkte jeg, wade in the water, hvor jeg hørte det først, og jeg tenkte, det forbinder jeg med en sang.
0: Ja.
1: Googlet det, det altså en African-American spiritual. Wade in the water.
0: Ja,
1: husker sikkert du også?
0: Ja.
1: Så det betyr også, da, og derfor kommer vi aldri til å glemme det nå.
0: Nei.
1: Det å vasse I vannet.
0: Ikke sant? Så der det bare å synge den og holde på å vasse. Vi spør, nå du interessert I å vasse I vannspeilet ved regjeringskvartalet, sånn som Christian. Ja, kan du trykke på? Nei, kan du trykke på? Eller det har jeg da allerede gjort. Dere veldig bakpå her nå.
1: Hva det dere har ventet på?
0: Hvorfor all verden har dere ikke gjort det før nå? Ja, men det spennende å se. Og vi spør jo også om hva med en ferie uten å sjekke værvarslet. Jeg ville heller vasse I regjeringskvartalet enn å ikke sjekke værvarslet, merker jeg.
1: Ja, det jeg enig I.

0: White Snake var det. Is this love? Ja, Yr altså snakket med noen som dro på ferie da, og viktig for dem var dette her, å ikke sjekke værvarslet.
1: Nei, tanken vel at vi bare ikke sjekker værmeldingen, og så tar vi gleden og sorgene som de kommer.
2: Nettopp. Hvilke forberedelser har du gjort for det verste?
1: Veldig, veldig få. Paraply og regnjakke. Og så får du bare stå sin prøve.
0: Får bare stå sin prøve. Jeg synes dette høres... en utfordring, men jeg tror jeg hadde blitt jeg tror ferien min hadde blitt dårligere av det.
3: Ja, du hadde blitt stresset av det.
0: Ja, så vil jeg planlegge og så, ok, det skal begynne å regne, ja, men da gjør vi noe annet eller da drar vi et annet sted. Christian skriver, for en som har widget på både klokka, låst skjerm og skjermen ellers, så skulle du holdt hardt og ikke sjekke værmeldingen.
3: Ja, for der det liksom så tilgjengelig hele tiden da.
0: Ja.
3: Ja, nei, jeg skjønner. Nei, jeg hadde heller ikke klart det altså. Men det, jeg tenker at hvis du mye ute og du skal på den her teltturen, så tenker du sånn, ja, det gir deg en liten piff da. Og du tenker at nå, vi orker ikke. Vi lar det ligge liksom. Vi gidder ikke å sjekke. Vi tar det verre vi får.
0: Ja, du må skru av absolutt alle sånne push-ting, sånn at ikke det kommer av seg selv.
3: Ja, kanskje vi skal så langt opp i fjellheimen at det ikke har dekning, vet du.
0: Det kan også hende. Ferie helt uten å sjekke værvarslet, vi spurte om i appen NRK Radio. Det mange som ikke har lyst på det. 71% har trykket på nei, mens det 29% da, som har trykket på ja. Mm. Så du tar utfordringen og gjør det, så fortell oss hvordan det gikk da, etterpå.
3: Ja, nå ja, ikke sant, etterpå. Eller hvis du prøver det i helgen, for eksempel.
0: Også... da vet vi jo hva det blir. I hvert fall hvis vi i Stor-Oslo.
3: Ja.
0: Ja. Det ikke så spennende.
3: Nei, det kanskje ikke det. Ja, men været kan endre seg, og det kan bli litt annerledes enn det du hadde tenkt.
0: Ja.
3: Ikke sjekk det da.
0: Før lørdag.
3: Ok, du, det er melding om en stupeulykke på Sørenga her i Oslo, og det var en veldig stor utrykning har vært der, så da vet du hva det hvis du så plutselig mange biler, politibiler sikkert, og brandbiler og alt som på vei til Sørenga.

0: tross avvisning om å få opprettet en dameavdeling I eksisterende roklubber, som kun var forbeholdt menn, så annonserte hun da I Aftenposten etter interesserte dameroere. Kom 40 svar.
1: 40 svar, ja?
0: 40 svar. Her var det damer som ville ro, og 12. juni da så ble klubben stiftet. Så fikk de etter hvert avtale om å leie en tomt av Oslo Seilforening på Lille Herbern, og så skjedde det mye greier med, vi kan ikke være der, og vi må flytte dit, og så videre. Men ropklubben, den var I gang. Det ser ut som de har det veldig gøy. Det var etter at Harriet ikke var leder lenger, men det var I 1948, da var Filmavisen og hilse på roklubben, og da hadde de invitert en masse gjester også.
2: I Oslo Kvinnelige Roklubbs klubbhus I Bestumskilen det en herskares mangfoldighet av unge damer fra Hamar, Fredrikstad, Moss, Drammen og tre av Oslo-klubbene som forsøker å løpe fotografen over ende. De skal på weekendtur I Oslofjorden. Det Oslo-roerne som har hatt påfunnet, og de andre tok imot invitasjonen med takknemlighet. Og her går så båtene på vannet efter tur, alt gjøres klart til start. Og så går ferden sydover I høy sjø, og slett ikke så pent vær som de hadde håpet. Kaffe må til, skal det bli riktig slabras. Og egg I stekepannen. Ja, her det ingen som skal sulte.
0: Nei, kosa seg.
1: Ja. Har du egg og kaffe? Du kommer langt med det.
0: Og dårlig vær var det, men de hadde sikkert ikke sjekket værvarslet. Nei, det så kjempegøy ut. Ja. Det sikkert, de har det veldig morsomt nå også.
1: En varm tanke til Harriet da, som fikk verden til å gå fremover.
0: Ja, virkelig. Tror du det gøy, ekstra gøy å være roer akkurat da?
1: Å ja, det tror jeg. Jeg holder på med den idretten som alle snakker om.

0: ned var det Breathe. Vi tog oppfordringen fra forvaltningsminister Karianne Tung, som sa at det bare å vasse ut I dette nye vannspeilet ved regjeringskvartalet og kjøle deg ned.
1: Ja, bare pass på at det litt glatt når du går ut I. Vi ja. Så gikk jo holdt I hverandre, sånn at vi begge ville ramle hvis vi sklei. ja. Men, for det var glatt, men det var helt nydelig ellers.
0: Ja, for jeg tenkte også sånn, av det å vasse I sånne vannspeil eller fontener eller noe sånt, hva kan du tråkke på, liksom, hva det folk har kastet ut I der? Men du så så veldig tydelig bunn, så du kunne se om det var noe drit som lå der.
1: Ja, og det var det ikke, så det var veldig bra.
0: Mm. Men kanskje litt sånn, hva det du sa, litt sånn folkelig og norsk, det der med å si midt I regjeringskvartalet, det bare å kjøre seg ned og vasse litt.
1: Ja, det blir, det må dere, det vil vi at dere skal gjøre, sa jo ministeren.
0: Og trenger kanskje å sette opp et lite skilt da, kanskje på engelsk også. Vi har spurt, du interessert I å vasse I vannspeilet ved regjeringskvartalet? Det delt I to, og det kanskje bra, så blir det ikke så fullt der. For det altså 53% som har trykket på nei, det jeg ikke interessert I. 47% har lyst til å gjøre det, og så det 0% som allerede har gjort det, som vi kunne trykket på.
1: Ja, det kunne vi jo gjort. Uh-huh. Vi kunne fått opp den andelen.
0: Ja, det gjorde vi ikke. Men nei, men det altså I hvert fall lov da, hvis du har lyst. Og vi lurte på hva det heter å vasse. Wade in the Water fikk vi beskjed om, og Hege skriver Eva Cassidy har en sang Wade in the Water og den helt nydelig, så da hører vi på den Elskarina Archer og Kristina Ekelund heter vi og håper du får en fantastisk helg

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga I Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt I politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter I varetekt I 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet I Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist I områder av Øst-Kongo, som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen I dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg I siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamerat Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya I 2 dager for Uno X.
2: Det minus I regninga for Uno X I dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johansen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn I bakhjulet til lagkameraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger I tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak I billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03, NRK P1 kanalen, og Poprush programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og I dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, vapen og ammunisjon. Her kjærligheten venter I Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket de ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Og den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert siste plass i Eurovision det året.

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989, og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix, og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre, og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang, men Optimist, den det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelguttet fra plata som kom i 1979, En dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobbet i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988, det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendingen i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsner på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poppers på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det. Det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valldal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard, sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med poprush i solveggen, livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Appetitten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poppers på P1.

Waiting on the World to Change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake I 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen I Malmsjøen I vakre Skaun 17,5 grader I dag. Eirik skriver, her på Rapham ved Otta det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, I Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå, har tatt opp krabbeteinene vi satt ut I går og kokt 9 store krabber til middag. Det Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra meg et par dager på rad. Hele gjengen samlet, og I dag så har vi kostet oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen. 21 grader I veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ, Howard? Du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det hyggelig at du tunet inn, Harald. Haterne, de nå over på P4, mens eliten samlet på P1. Det godt det 500 000 av oss. Stefan skriver, nei, det ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som her I sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni I poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det vel å ta det med klipp og salt, men vi har flere, I hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere I dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til I Reinvik, og det ligger I Sørfold I Nordland. Og jeg spent på om, for det første, om det dekning oppe I Reinvik. Det tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Eller ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva det jeg var redd for? Reinvik I Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke mulig å få dekning der. Hun kan I hvert fall melde om at 21-dagers varsel på Yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, ja. Takk for meldingen, Anita.
2: Dette Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poppers på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvigtangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol. Hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

Nummer 4. Min for en kveld. Poprush-favoritten i dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 er Mil etter mil. Nummer 2 er Optimist. Nummer 3 er En dags pause. Nummer 4 er Min første kjærlighet. Og nummer 5 er Det vakreste som finnes. Og det er Optimist som leder med hele 35% av stemmene, med Det vakreste som finnes på en andre plass med 25% av stemmene. Og så ligger Min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil er den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt fler hilsner. Hei Howard, det er litt surrealistisk, men jeg sitter på verandaen nå i nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien i hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det er nå man skal få stabla veien, få den i hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år i dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer i vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen. Det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis i MP3 i gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, det, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde i Porsanger.

0: fisk. Gå din vei nå, pisken. Bertine og Preple med sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggene mine akkurat nå.
1: Sånn, sånn.
0: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre, hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen, der er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist, ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener og til og med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush-favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Alternativ 2 kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørket og skinter lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
2: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: for en fin sang. Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger I lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og nå spurte jeg min venn ChatGPT. Sundreberget, hvor eller hva det? Og da svarte min venn det at Sundreberget et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum I Ål I Hallingdal. En flott og populær plass, så trenger du å få 190 høydemeter I beina dine, så det bare å ta en tur til Sundreberget. Kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører. Han holder til I Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv I telefonen, om han svarer. Det jo noen som ikke har gjort det I dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim, det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette
1: Howard. Hola,
0: hola. Hola. Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann I hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes I dag da?
1: Nei, jeg ikke I Skarnes. Jeg langt oppe I Nordspania faktisk, så du bomma litt I dag.
0: Det derfor du sa hola, hola, altså.
1: Ja, det
0: derfor jeg sa hola, hola. Dos cerveza, por favor, amigo.
1: Det vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg I live, Christian. Den holder deg I live.
1: Ja, viktig for nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes I dag, men Spania, Nordspania. Hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra fransk grensa I Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja nå, det jo et litt guffent spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her det 33 grader I skyggen.
0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Det 31 grader I bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper I elva I Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Den hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå boker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det jo egentlig helt toppers.
0: Men det som viktig da, å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge-England.
0: Ja, og blir det da I huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja. Så kan vi ro I fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål I utlandet, og det, ikke har blitt veldig populære etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det mange engelske turister I Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub, da. Det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten, I hvert fall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espania. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det en U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som litt spesielt med den låta her at The Edge I U2, han har innrømmet at låta, den inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her Beautiful Day I Poprush på NRK P1.

0: hørte YouTube med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det lettskyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun med moren og søstra mi på hytta i Heidal, og det en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Venke en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers. Det en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth. Som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, lekere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program. Hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg. Sender en hilsen og på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor på tur. Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, 11 brus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvognen på slep, og vi på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet og gjengen som venter på brygga i Vingsan. Det Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom I sted, men nå skriver han. Her I sjøen på Otertong, så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur I sjøen, som en terskelfjord innerst I Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her I Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altansk råstrekk bikinivær I Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader I København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær I morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt I den deilige by på det 18. Året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi I bilen og skal hjem for å spise skalddyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt I været. Har lyst til å sende en hilsen til alle I Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran. Tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjon på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden I Hardanger I dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen I dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være. For her September Wen med Bull.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

med salt inn fikk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det

i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A med Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i poprørs på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til gull, gjør vi ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23:00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel den som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Hakke termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei Howard, sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust, ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei Howard, er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feil, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

A Million Pieces, du hørte Theo. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det I Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme I cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur I morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Vinstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet I Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil I sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det på tide å finne ut hva som poprush-favoritten i dag. Du fikk velge mellom fem Jahn Teigen-låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. 2 timer går fort, og nå det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så det kveldsåpent da, 19.03. Her i Popperød så har vi 4-dagersuke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudleru, over og ut!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser jo at det jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det stor trafikk, det mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå landet splittet. Det planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnet konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane Nord. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig penmusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner. Som rommer hverdager og år.

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivalet I sommer. Tipper hun godt I gang med forberedelsene til storkonserten I operan I slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen I sommer, så det mange andre artister som klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og I Kåfjord I Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Volab. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen hvor det har vært åpningsseremoni. Og akkurat nå så har man delt ut en sjøsamisk kulturpris som deles ut av Riddu og Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her I Kåfjord og I Sámi. Så her det god stemning. Masse glade folk som endelig nu kan nyte den 35. Riddu Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu Riddu, det jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og I en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det ikke så mange arenaer som Riddu Riddu.
0: Mm. Hva det som skjer nå og senere I kveld?
1: Ja, nå det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet I gang, så det masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det ikke bare urfolksartister, Marstein skal spille her litt senere I kveld, så det mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan været I Kåfjord I dag?
1: Ja, det kanskje litt gråere enn det I sørpå. Men det ja, altså det ikke regn. Det veldig bra. Det litt grått, litt uttrykt for regn, men altså vante festivalgjengere her I nord vet at når man drar på festival så pakker man altså for tre årstider. Ja. Og det veldig mange som kledd I ullkofte, så det ser ikke ut som det noen som fryser.
0: Nei, det veldig godt Nei. Å høre. Du, Ellen Maja, så du skulle gå på scenen klokka 7, har du gått på, eller?
1: Ikke enda, det fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får koste deg videre på Riddu Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen I løpet av festivalen. Her Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Molles med La meg leve, og Inga hun går på under Ridderfestivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Ah, livet veldig bra for tida. Nå jeg kommet til Ridderfestivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært... Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut, og nå skal jeg liksom fremføre det da, og det noe magisk over det. Det har vært en reise, og det jo det som så bra med det albumet. Det heter Matki, som betyr på nordsamisk reise, fordi det har vært en reise.
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisa du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit, det å tørre. Så 100% det det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv 8 hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya. Fjellovergangen stengt inntil videre og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk. Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå, men har du tenkt deg over Europavei 10 Bjørnfjell senere I kveld, så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka 10:15 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges, står det ingenting om på Statens Vegvesen sin nettside, men Vegvesenet har lagt varigheten frem til klokka 13:30 I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Taus med tyven, og vi skal holde norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en, og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da, tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at til å begynne med musikk, nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn... Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hylet litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytteren sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi. At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, jo det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming, og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Do-do-ski av Ellinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Ellinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Ellinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Wellskram och hennes om du vill här I NRK P1 5 minuter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter Men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet Men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, så det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det er litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko i sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere plasser i regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram i Frankrike. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene i landet, og oransje farevarsel i 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt i landet. I Paris venter de 37 grader. Landet er inne i den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høiby skal sitte fengsla videre. Politiet vil ha han i varetekt i 4 veker til. Forsvaret til Høiby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det er sett opp buss for tog, siden det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og saken er feil på en kontaktleding. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter, en ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får det om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band som gir deg Homegrown.

Own handler om noe så sjelden som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville bytte bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp. Av en kjent låt og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det men det blir først om litt nå skal vi til Hellbillies som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag, der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spel Johnny Spel av Hallingdølene

Sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spissa ørene, eller minst skrudd opp volum litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten og vedkommende som stikker av med både tannlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Det fikk jeg Anne-Grethe Preuss med Jeg er en by, og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt Nynn eller Forsvinn, og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde det ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandet som hadde den her sangen var et såkalt one hit Wonder. Gjengen var fra Rognan I Nordland og kalte seg Søsterhjemmet, og sangen jeg var på jakt etter var Susa I hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien. Solbriller og handlenett kommer snart I postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten nynning. Her Susa I hodet fra Søsterhjemmet.

Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:54, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: En podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ocean, den fick du här I kvällsåpent. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har I vente inn mot helga, og den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og I Sør-Norge så har det ventet en mye sol I morgen, skjønner
1: jeg. Ja, og for Sørland og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp I 30 grader sammen med Nesbyen, og I morgen ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørland og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet I Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene, og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
0: Mm. Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en sky av dag I Longebyen, en 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte.

0: gleder seg stort over at de med videre. Da England spilt mot Mexico, så den skotske artisten Louis Capaldi kampen på en pub I London sammen med artistkollega Rita Ora, og sistnemte la ut en stemningsvideo derfra.
1: I was overwhelmed.
2: I guess.
1: No, because I'm around a superstar. I get very shy.
0: God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Louis Capaldi han ble så glad for England-seieren at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

Av den generøse Louis Capaldi som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyheten. Her Shabosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har hørt flere eksplosjoner I iranske Bushehr for kort tid siden. Det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren I provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før I dag samlet sørgende I Iran seg I den heilage byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon I førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder I god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet I trafikken de siste 6 dagene. Senest I ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 I Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør I Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 året, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro I sommersesongen og I turisttrafikken. Det viktig nå for å redde flere liv I trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær I tankene da han skrev tilbake I 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta hentet fra albumet Riv I hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de denne som siste låt før ekstra nummerene. Her Legs.

0: Det var Synne Vode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen I morgen klokka 17:30. Da kommer hun nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette Bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet...

0: med låta Beat av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpnet I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgård tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det jo helt surrealistisk. Ja, og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, det jo Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort, da. I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det 2 timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med et par av mine favorittartister og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type altså, sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn 2 uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også da. Så jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det jeg føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg. Eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på, Ryper I lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt, så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem, men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei, et planlagt slipp, snakker vi sensommer, høst, det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.
3: Festivalsommer på NRK.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me a River, skrevet på bare 2 timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten søt, ja skal vi si, hevn fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er for alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert forstundingen bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1. Og du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gleder seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. They're right, never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4:50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio varer nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave, og akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø. Nå sier

Litt partymusikk fra Fredrik Kalas på en torsdagskveld aldri feil. Det fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpent som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøysande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minuttene inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert, og så er denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryp det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stopper rammer all togtrafikk på strekninga. Årsaken til feilen at det problemet er kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV 2. Nå det klart at han brøt 4 ribbebein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Lean On heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene og holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her denne torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

0: Da ringer moren og sier forresten Vi har valgt sushi til bursdagsfesten Vi fant ut at det var like greit For kaker gjør deg jo bare feit Det bor en baker i Østre Aker Men han har sluttet å bake kaker For han ble offer for tidens krav Nå går han på Østre Aker nav
1: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nu er sommergjesten vår her I kveld med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
2: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
1: Ja, takk det samme da, det jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
2: jo, men det sommerkvelden de finnes det.
1: Ja.
2: Det hyggelig å få være.
1: Ja, sant. Hvordan går det med deg I sommeren, Jon Niklas?
2: Nei, som alltid, vi mange tror at man har fri om sommeren, for det jo ikke så mye teater som åpne og sånn, men da jeg jo å spille sommershow I Sandefjord,
1: ja, ikke sant?
2: På Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt I Stjernekamp, hun var en av de toppnoteringene der.
1: Ja, hun bra, bra sångstemme,
2: altså. Fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting, og så har vi Trond Nageldal, han med hår I bit for bit.
1: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk, altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
2: Ja, han har med seg kona si Ingevild Nagelar som synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til ja, 18. juli eller noe sånt, og det veldig hyggelig, fordi du får lov til å være I Sandefjord, som en nydelig sommerby, og mange tenker at når du artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist I en annen by,
1: ja.
2: Sant? Mange år har jeg spilt I Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt I noen få uker, og det veldig hyggelig.
1: Hva vil du si det fineste I Sandefjord?
2: Når Color Line forsvinner.
1: Ja. Når båten vekk.
2: ja, ja. Da det vakkert.
1: Ja.
2: Nei, det nei, jeg jo født og oppvokst I Oslo. Jeg en Ekeberg gutt. Så jeg jo og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri. Så det å komme til en sånn idyllisk sommerby, sånn som Sandefjord, det er nydelig altså. Jeg liker det, jeg liker det livet.
1: Ja, herlig da. Så nå skal du også spille sommershow til midten av juli.
2: Ja.
1: Blir det noe ferie på det da, eller det show og spilling hele tiden?
2: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden. Og så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det bare en glede. Du får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med også. Så har fått det imot, og det veldig, nei, det fint. Jeg koser meg med det.
1: Ja,
2: det
1: så du på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på
2: et vis? Ja, på en måte. En halvannen time jobb da, men det jo bare glede det også.
1: Ja.
2: Stå på scenen og underholde. Jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var lite barn, jeg. Så jeg har aldri gjort annet.
1: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
2: Det startet I denne kanalen her, NRK. Jeg var med I et barne- og ungdomsprogram som heter Midt I Smørøyet, da det var en kanal I Norge I 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og på den måten så kom jeg inn I NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hartvig Nissen I Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønning Show, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
1: Ja, og det jo fint med den variasjonen. Det jo du klart å skape for deg selv, da. En variasjon I arbeidsdagen din, egentlig.
2: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre By og Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
1: Ja.
2: Så prøv alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
1: Hvis du skulle spilt I en film da, hva type rolle ville du hatt?
2: Ja, altså jeg jo veldig sånn, glad I film da, så jeg så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr, Mann med nakne episode, de der, det morsomme filmer da. Men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt i seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har det der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde i seg også.
1: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
2: Ja, han klarer tullete, begge deler, ikke sant?
1: Ja, sant. Ja.
2: Så det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen i det jeg lager kommer fra å være opptatt av samfunnet vi lever i, eller de medmenneskelige tingene da. Det ikke så mye bare rent humor egentlig. Ser lite specials.
1: Ja.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Delilos glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det alltid, det alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg? Det blir introdusert som, her har vi med oss i studio I dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning.
0: Så jeg,
1: men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt I masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Ja. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte Delillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort biorønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Mm. Har du på en måte en ting I din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk I disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden, og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow, men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodiere alle gjestene,
0: ja.
1: Og så skal vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram,
0: ja.
1: men det var fortsatt et talkshow.
0: Ja.
1: Og da fikk vi leke oss I disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet I 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, ja. Med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du midt I beste sendetid på NRK, hvor de ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du kastet rett I trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noe valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som ja, litt mer at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang I karrieren, at du sånn, de nye, du jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det en god posisjon å være I. Du er den nye.
0: Mm.
1: Du den, han, Oscar flink, han, og nå får du lov til å sitte her alene I et studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Ja, det
1: og det ingen prestasjonsangst egentlig, fordi, for du, og det den fineste perioden, og det vet du ikke før du for den over da,
0: ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte I NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80.000 så på,
0: ja.
1: I januar, og så avsluttet vi året I smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, ja. Hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg, denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider på en måte.
1: Du står med lua I hånda på starten av året og bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du I smoking med Dan Børge. Da var det greit liksom.
0: Alle avslutninger med Dan Børge og tipptopp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Vi gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det masse bra Dan-stories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må ha laget Dan Børge Akerø radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han også, var en stor legende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men fikk komme inn på en trøkk, det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan
1: gøy.
0: Børge Akerø.
1: Jeg var jo med I klassefesten,
0: jeg
1: og Anders By hadde vært vår klasse, og så var vi, det var kjempegøy, og så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale min sag, det skal jeg gi deg, Oskar, du som vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, så vi By og Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF for rent artister. Det var da, ikke sant, Delillos var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, det var alle som holdt på den tiden, der Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell. Og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser han si til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det 2 timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her er de en tredje gang.
0: Ja.
1: Samme skjedde. Nå er det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang. Vi gir etter folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier Folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang, her kommer de Og jeg så storfornøyd, og da han kommer bort og så smiler han Og så legger han hånda på skulderen og så sier han Det er ikke en kjeft som har ringt Da skjønner du TV altså, det er TV-geni

0: Dele drømmen heter den låta, du fikk den her på NRK P1. Vi er besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker. Da må jeg si, Jon Niklas, du har med gitaren også i dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det er jo, det føles litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, så det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21
1: sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
0: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med... Så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en hev av sommerfester i firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom,
0: ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
0: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen.

0: Og det, du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
1: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra. Den så bra. Den, det var gøy. Da skal jeg få våge å fremføre den også på sommershowene.
0: Ja, det bare å kjøre på. Jon Niklas Rønning, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss her på NRK P1.
1: Så hyggelig å komme til Oslo. Nå røsjer jeg tilbake til Sandefjord, så rekker jeg show i morgen nå.
0: Ja, gjør det. Fitt, tusen takk for besøket. Ha det godt. God sommer.
1: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli I Buskerud. Der ble et barn kritisk skadd I en påkjøring tidligere I kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus I luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vittne og undersøkinger på ulykkesstaden. Heidi Granli ordfører I Gol.
3: Når det oppstår hendelser så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer I Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser I regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause I kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg I hovedet av.
4: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svagt straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale I VM. Og tipperne har trua, omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte i kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang, det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Gruppa, Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrende forbanna fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skrur ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her: Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebussa med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence Non The Richer på NRK P1. God kveld til deg som med, til deg som fortsatt våken, til deg som spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går I shorts. Alle velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta Der du brente vår bro. Du

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Halløys, jeg heter Oskar og klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se fremover mot morgendagen. Jeg søkte opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Walz sin sang her på.

kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid-internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli, og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas, så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den Hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så vi også feirer syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Det er også med at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilte for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa. You say I'm selfish.

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Just by looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vince som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar i

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min, så jeg sunnmøring. Og tidligere I dag så las jeg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går. Og jeg tenkte jeg lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalavisa. Men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synste Mør her nå på NRK P1 I saken om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere, var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipser politiet, heter det, fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saken fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi saknet på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saken om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løsning. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sunderberget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert I USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien også I 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der terrorskandalen I Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet I mange år videre, og som fortsatt en dag I dag en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille I kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon. Begin på NRK P1. Og fra Madcon, fra Chav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga. En sång som finnes nå på NRK P1.

0: hører NRK Nyheter, det er midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr, og også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne opplussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Kommer de igjen? Her kan det bli mer.
3: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Ja, deilig start på nattradioen en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Håge Nonstad lett og glad å bli her i nattradiostudio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallman og Agnes Stokk var dette fem minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg O-Blond, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I Nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rystad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas Før det sang neste år, og rømmer ifrå sang Knut Anders Sørum.

Walking on Broken Glass sing Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låta til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato I 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I ringer ble veiledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vitner på stedet. Det er snakk om en singelulykke på en vanlig trådsykkel.
0: Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 1 person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært et sammenstøtt mellom 2 fritidsbåter i området mellom Langøyene og Husbergøya i Indre Oslofjord. Trolig snakk om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som i ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så er det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som er årsaken til det.
0: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet er ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord i en oppdatering 10:15 i går kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio i denne omgang, Harald Berre.